0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Είσαι αλήτης.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни в

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма пострадали пътници при сблъсъка между товарен камион и пътнически влак, станал на ЖП прелеза във Врачанския квартал Кулата. Между 22-ма 23-ма души са били пътниците във влака. Железопътният прелез е бил само със светлинна сигнализация без бариера. При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Електрическата мотриса е един от 20-те нови чешки влакове, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. Над 2 тона храни с неизвестен произход са открити при проверка на 2 автобуса и 1 микробус на входа на Созополското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверката по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през Малко Търново. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, другият с румънска. Цялото количество иззета храна е насочено за унищожаване, а на трите превозни средства са съставени актове за административни нарушения. Водата от водопроводната мрежа в село Плоски в община Сандански е годна за питейно-битови цели, съобщават от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Заключението е направено след получени 2 последователни резултата от изследвания, които съответстват на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. РЗИ Благоевград ще продължи да извършва участен мониторинг на засегнатите от наводнението населени места до отмяна на бедственото положение в селата Струмяни и Линденци, Драката и Микрево в община Струмяни. Над 20 тротинетки иззела полицията в Кюстендил за последните 3 месеца и е съставила над 80 акта за нарушение при карането и ползването на индивидуалното електрическо превозно средство, съобщават от областната дирекция на полицията. Над 40 от глобите са за родители, които са допуснали непълнолетните или малолетните им деца да управляват тротинетка. Санкцията за това е 255 евро. Последният случай от преди 2 дни, когато 9-годишно момче пострада при сблъсък с друго момче, каращо тротинетка на кръстовище.

0: в Дупница. Пострадалото момче е с два избити зъба, другият участник е на 14 години. Пострадалото дете е прегледано в столична клиника. По случая е образувано досъдебно производство. В Италия лошото време, съпроводено от силен вятър, проливни дъждове и грамотевични бури, взе две жертви. В Флоренция паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да бъде обявено извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. В Неапол заради дъжда започна с закъснение и бе прекъсван матчът на Италия от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои ЖП линии и закъснение на влакове. В Алпите на прохода Стелвия опадна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Фенербахче завърши 1-1 като домакин срещу Рома в първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Турският тим започна с домакински натиск, но не успя да вкара гол и гостите от Италия постепенно не само изравниха мача, а и започнаха да контролират играта. Така се стигна до 39-та минута, когато Бран Кристанте получи подаване на границата на наказателното поле и откри резултата с прецизен удар. Фенербахче обаче изравни още в началото на второто полувреме. Мейсън Грийн отдаде извеждащо подаване за Арчи Браун, 48-та минута, и бранителят на турския отбор прехвърли вратаря за 1-1. Домакините можеха и да спечелят мача, но не успяха да реализират положенията си до края. Другата ранна среща, ПСВ Айнтховен и Шахтьор Донецк, завършиха също при 1-1. Украинският тим нанесе първи удар в добавеното време на първата част. Глейкер Мендоса направи индивидуален пробив и се разписа, а в третата минута на второто полувреме Серджио Дест изравни за ПСВ Айнтховен.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево. След обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Ех, че хубаво с Арена да започва срещата ни на днешният 11 септември, 9 минути след 7. Добро утро! Денят белязан в историята с трагедията, която промени Съединените щати и света. 25 години се навършва днес от атентатите на 11 септември в Съединените американски щати. Подробностите в новините. Последен ден, горещ преди обрата. Очакват се днес температури до 36 градуса и захлаждане с бури. За времето обаче само след малко в Капучино. Аз съм Вера, до 9 следим останалото важно и интересно от България, света и вашия град. Знаете ли какво е квадратно дишане? Ще ви кажа. Помага много за борене на стреса, а стреса го има навсякъде и при всеки. Започваме обаче с един от другите по-приятни начини за борене на стреса – хубавата музика. При нас тя е в изобилие и е най-добрият микс от песни. Пожелавам ви един много приятен, весел и спокоен петък.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Слагайте усмивките, взимайте търпението и приятен и беззавариен път в компанията на Радио Веселина. Пътя, т.е. движението в участъка Сандански граничен пункт Кулата от 161 до 162 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради подмяна на електрически кабел към осветлението на пътен възел Мари Костиново. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и днес ще се извършват дейности там. Пътя Чибаловци-Свидня е затворен заради свлачище, обходът е Пещибаловци, Понор, Бучин проход и Свидня, а по пътя Своки Бучин проход има ограничения за камиони над 12 тона заради укрепване на свлачище. И една новина за шофьорите, свързана с София, от 11 днес до 15 септември влиза в сила нова временна организация на движението по булевард Владимир Вазов. Затваря се южното пътно платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Автомобилите ще преминават двупосочно в северното платно. Ограничения ще има и по части от улица Поп Груйо, както и улица Поручик Георги Кюмюрджиев.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Купонът по случай 35-тият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се

0: продават
1: навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: И времето за добри новини в 7.33.
2: Традиционният фермерски зеленчийски базар Фермо Арт отваря врати от днес на Централния площад Свобода в Силистра. Събитието се организира от общината по повод празника на Крайдонавския град Кръстовден и ще продължи до 14 септември.

Базара ще се представят производители от региона, занаятчии и творци, като целта е да се популяризира местното производство, българските традиции, обичаи и занаятчийството. В Ермоарт ще се включи Ротари клуб Силистра с благотворителна кампания да се съберат книги на български език за създаване на библиотека в училище Иван Вазов в френския град Лион. Инициативата Дари купи книжка на български език е насочена към около 40 български деца, които са на възраст от 4 до 18 години и цели да подпомогне съхраняването на родния език и връзката им с България. Чрез кампанията организаторите се надяват да осигурят ценен подарък за българчетата във Франция и да насърчат интереса им към българските език и литература. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс!
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс!
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа 100.

0: 76. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем. Зранца от природата.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, в които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
9: Билети онлайн на kupibileti.bg.
10: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Тея Тайрович и нейната версия на прочутия хит Голубе в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 7.48 стана. Най-горещият ден на седмицата ще бъде днешният, а рекордьор по максимални температури се очаква да бъде Плевен, 36 градуса. По-прохладно остава по морето, Варна, Бургас, 27. През почивните дни обаче времето се разваля, започва

0: от западната половина на страната в неделя и на места в източна купесто-дъждовна облачност ще се развива краткотрайни валежи, гръмотевични бури и усилване на вятъра. Има повишена вероятност и за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, предупреждават синоптиците. Дневните температури ще се понижат. Максималните в събота ще бъдат между 25 и 30 градуса, в неделя по-ниски между 23 и 28. От сряда започва разкъсване на облачността, ще има слънце, но се очаква на определени места в страната да има още краткотрайни дъждове. Дневните температури обаче ще се повишат и ще бъдат между 24 и 25 градуса. Времето не е фактор, когато става дума за игра.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Броени дни имате на разположение. Днес, събота и неделя, за да се включите в играта ни Готови за училище. В понеделник ще разберем и ще изтеглим големите късметли, които ще спечелят нашите награди. Три ваучера на стойност 50 евро за оригинални маратонки и една ученическа раница с принадлежности за вашия ученик. Ако не сте се регистрирали още, направете го на radioveselina.bg и ни кажете. Ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и защо? Поглеждам към регистрациите и откривам името на Яница Георгиева от София, която е написала: веднага добавям готварство, защото печката не хапе и винаги е по-добре да хапнеш топли бъркани яйца вместо чипс за обяд. Това мисли Яница, а вие...

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която в края на март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова, е насрочено в окръжния съд в Плевен. Преди началото му пред съдебната палата ще се съберат близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови. Досега са се провели 11 открити заседания по делото, разпитани са свидетели, част от вещите лица, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимият шофьор Георги Александров от задържане под стража в Полека, но и трите пъти искането отхвърлено от съда. Един човек е пострадал при пожар през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са потушили общо 127 пожара в страната и са реагирали на 72 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. 7 души загинаха и повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павловград в Югоизточна Украина. Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са били нанесени удари в 5 района на града, нанесени са значителни щети на търговски център, разрушени са магазини, има изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днипро и през изминалата нощ украинската столица беше подложена на въздушни удари. 2 души са пострадали и е възникнал пожар в 9 етажна жилищна сграда след руски удар в Киев. Същевременно при украински удари в Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. Съобщава се и за 2 пострадали след ракетна атака в Вълкоградска област. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов, като атакувана и нефтена рафинерия в Саратовска област. Възпоменателни церемонии на няколко места в Съединените щати ще бъдат отбелязани 25 години от терористичните атаки, които загинаха близо 3000 души, като от тях най-много бяха в колите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. На церемонията в Пентагона ще присъства президента Доналд Тръмп. На церемонията в Нью-Йорк, на мястото известно като Кота Нула, ще присъстват вицепрезидента Джей Ди Ванс и бившите президенти Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтон, както и Джордж Буш младши, който беше държавен глава на САЩ време на атентатите. Днес в Съвета за сигурност на ООН ще има дебат по темата за борбата срещу тероризма. Атентатите от 11 септември 2001 година доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, които загинаха над 900 000 души, предимно в конфликтите в Афганистан и в Ирак, отбелязва агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Байерн Мюнхен победи Бодø/Glimt с 5-0 в матч от първия кръг на Шампионската лига. Норвежкият тим игра почти изцяло в защита и отправи един неточен удар през първото полувреме, а Байерн доминираше, но така и не успя да стигне до попадение. След почивката обаче баварците отбелязаха и 5-те гола. Джемал Мусиала, Хари Кейн, Алфонсо Дейвис и на 2 пъти Майкъл Олисе се разписаха за категоричната победа. Манчестър Юнайтед също не срещна съпротив от азербайджанския Сабах. Англичаните поведоха с 3 гола още през

0: по време след попадение на Матео Скуня, Бруно Фернандеш и Бенямин Шешко, Алесандро Мартинес бе точен 68-та минута за 4 на 0. Славия Прага игра цяло по време с човек по-малко срещу френския Ланс и загуби с 1 на 2. Комо записа първият си успех в Шампионската лига, след като се наложи с 4 на 1 на Ред Бул Лайпциг като домакин. В ранните срещи Фенербахче и Рома завършиха 1 на 1, както и ПСВ Айнтховен и Шахтьор Донецк.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево. След обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, както и на граничния пункт Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, не се движат заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 часа и 8 минути. Добро утро в петък на 11 септември. Какъв ще бъде денят, освен че има новолуние за отделните зоди, разбираме в следващите минути. Овен, постарайте се да не си разваляте настроението днес заради дреболи. Спорните ситуации ще бъдат предимно на работното място, но ако реагирате спонтанно, със сигурност ще съжалявате. Телци, вие пък отстоявайте собствените си интереси, но не омаловажавайте и чуждите. Ще се налага да променяте изпълнението на задачите си в движение. Не се тормозете, толкова случва се. Близнаци, разпределете равномерно силите и финансите си днес. Изненади няма да липсват и е много важно как ще реагирате. Успеете ли да го приемете спокойно и с чувство за хумор, ще си направите неоценима услуга. Раци, емоциите ще бъдат по-силни, но това може да ви помогне да разберете по-добре днес случващото се около вас. Денят е добър за семейни разговори и за уреждане на лични въпроси. Зодия Лъв, имате възможност да привлечете внимание с идея или добре свършена работа днес. Денят ви предоставя възможност и за добри планове в бъдещето. Увереността ви е силата, която, ако е съчетана с такт, ще ви помогне днес. Продължаваме с представителите на Дева. В никакъв случай не допускайте разочарованията от някого или нещо днес да влияят на намеренията и на работата ви. Погледнете случващото се от добрата му страна и приемете всякакви предизвикателства, особено за създаване на нещо ново. Зодия Везни. Може да бъдете приятно изненадани от развитието на дадена ситуация, за която сте започнали да губите надежда. Старайте се да не губите доброто си настроение и да не давате обещания, които трудно ще изпълните. Скорпион. Ще разполагате с повече влияние върху дадена ситуация днес, отколкото първоначално изглежда. Изберете внимателно момента за действие и в никакъв случай не разкривайте предварително всичките си намерения. Стрелци, може да допуснете някоя неточност, ако сте разсеяни или пък хвърчите прекалено на високо днес. Съобразявайте действията си с действителната ситуация, не според това какво бихте искали вие. Продължаваме напред с Козирози. Работа, дългосрочни цели са на фокус днес. Денят е подходящ за важни решения и за планиране. Внимавайте обаче да не поемате повече, отколкото реално може да изпълните. Пазете енергията си за най-важното. Водолей, нестандартна идея днес ще ви помогне да решите стар проблем. Добър ден за контакти и за работа в екип. В личния ви живот трябва да бъдете малко по-отворени към чуждата гледна точка и не отхвърлите различното, само защото е необичайно. За финал, Риби, ще имате нужда от повече спокойствие и яснота днес. Не взимайте важни решения под влияние на моментните емоции. Доверявайте се на интуицията си, но проверявайте и фактите.

Добро утро, 8.18. Добри и весели хора, отиваме към Враца, където ни слушате на 91.8, защото ще сложат края на ваканцията и ще поставят началото на новата учебна година там с детски

Празник усмивка. Всичко това ще се случи в неделя на 13 септември. По традиция празникът се открива от 10 часа пред сградата на общината. Включени са безплатни забавления в арт-ателиета, творчески работилници, спортни активности, игри ще има за деца от различна възраст. Малчуганите ще могат да рисуват, да отцветяват, да изработват маски и фигури. Ще има занимания по квилинг, стъклопис и гранчарство. Има и детски, включен е и млечен кът за деца, забавни приключения с Зузка, анимационни герои, а сред атракциите на детския празник ще бъде и пожарен автомобил. За най-малките, тези до 3 години, ще има обособени специални кътове с играчки и занимания. Финалът традиционно е пяна партии. Сега те времето в неделя не го дават много приятно. Ще има дъжд, но пък пяна партито за тези, които нямат вода, е идеално. Както и предишните празници усмивка, всяко дете ще получи и талон за събиране на печати от посетените атракции и при 5 печата ще могат да се включат в томбола с награда Топ Ки, съобщават от Община Враца.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
3: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Ако детето

0: ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
3: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя...
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
15: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно в 9 без 25. Добро утро. Аз съм Вера, а всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световния ден на първата помощ и по традиция Българския червен кръст ще направи събитие за това. Пък в и нашата игра Готови за училище много от вас, нашите слушатели, посочват като нов предмет, който да се въведе именно първа помощ, за да знаят децата как да реагират в ситуация, в която трябва да се окаже първа помощ и да се спаси човешки живот. Но не само децата, има много възрастни, които не знаят как да се случи това. Затова ще ви разкажа за тази инициатива и ако имате свободно време, на територията на София сте, може да посетите Южния парк, където Българския червен кръст ще покаже как се спасява живот. Събитието е насрочено за утрешния ден, между 10 и 12 и 30 часа на Английската поляна, вдясно от централния вход на парка, от към булевард Витоша. На място ще бъдат разположени няколко пункта, в които доброволци от Българския младежки червен кръст София, младежки авариен екип, доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи ще представят своята работа. Желаещите обаче ще могат не само да наблюдават, но и да се включат в практически занимания по първа помощ. Предвидени са демонстрации за реакция при различни инциденти, наранявания, травми, както и показване на работата с автоматичния външен дефибрилатор, който вече се поставя на все повече места на територията на градовете. Специална програма ще има и за най-малките. Организирани са работилници и ролеви игри, чрез които те ще могат да научат как да реагират, когато човек има нужда от помощ. В 12 часа всички, които са там, ще се включат и в традиционната жива верига на първата помощ. Инициативата се провежда едновременно на различни места по света, като символ на солидарност и готовност за помощ. Темата на Световния ден за първа помощ за тази година е първата помощ в контекста на миграцията и акцента е върху животоспасяващите знания и умения да бъдат достъпни както за хората в движение, така и за общностите, които ги приемат. Утре между 10 и 12 и 30 часа в Южния парк демонстрация и практически умения, придобиване на такива за всички, които ще бъдат там и ще гледат Българския червен кръст.
2: Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Флейзърмед. 024-760-760.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния.

0: остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

0: Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Надица Адемов, ефира на Радио Веселина на финала на Капучино. Още в началото на срещата ни в 7 ви споменах за дихателната техника, наречена квадратно дишане, която помага за борене на стреса. Маркирам в какво се състои, нарича се така квадратно дишане, защото се състои от цикъл от 4 равни по продължителност фази, колкото са и страните на квадрат. Освен това, всяка една от тях трябва да трае по 4 секунди. Започвате с дълбоко вдишване през носа, докато мислено броите бавно до 4. Целта е да усетите как въздуха изпълва белите дробове, движи се към корема, след това задържате дъха си за 4 секунди и за 4 секунди издишате продължително. Последната времева четворка е за задържане на белите дробове празни, преди да започнете отново. Четирите фази могат да бъдат с различна продължителност, но всички трябва да са еднакви. Това е важното, обясняват специалисти.

гостите и съветват да се практикува преди важни така стресиращи моменти или събития. Например, ако ви предстои интервю за работа, изпит или важна среща, може да го направите, тъй като това ще ви направи по-малко тревожни. Разбира се, ако пък вече сте се разтревожили по някакъв начин и по някаква причина, също може да приложите квадратното дишане. Аз ви пожелавам обаче да имате един спокоен петък, без напрежение, с много добро настроение. Невена Цонева, Баш Бенд, слушаме и още от най-добрият микс от песни до новините в 9.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възстановено е движението на влаковете в участъка Враца-Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във врачанския квартал Кулата. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. Според Националната компания Железопътна инфраструктура, причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна. При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Електрическата мотриса е един от 20-те нови чешки влакове, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. След катастрофата пътниците са били изведени от влака и превозени с автобус. Общо 6 влака са били засегнати, а закъсненията са достигнали 340 минути. Предстои да бъде обсъдено допълнителното обезопасяване на ЖП прелеза във Врачанския квартал Кулата, който е само със светлина сигнализация без бариера. Цената на петрола сорт Брент надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте. Като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро за литър. В Европа в момента няма недостиг на суров петрол. Проблемът е в липсата на достатъчно преработени продукти дизел и керосин, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Светомир Николов в ефира на Нова и обясни, че всяка рафинерия произвежда фиксиран микс от горива и технологично не може да увеличава производството на дизел до безкрайност. Именно това води до голямата разлика между цената на суровия петрол на борсата и цените по бензиностанциите. Цената на петрола продължава да се покачва и днес на фона на напрежението в Близки изток, като стигна най-високото си ниво от месец май насам. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна

0: до 108.22 долара за барел в азиатската търговия. Цената на северноамериканския лек суров петрол се повиши до 103.07 долара за барел. Автобус с туристи от Нидерландия се преобърна след сблъсък с мантинела в Швейцария. Съобщава се за загинали и ранени. Инцидентът е станал на планински път в отдалечен алпийски район в източната част на страната. В автобуса имало 48 души, всичките туристи от Нидерландия. Те са пътували за еднодневна екскурзия от Австрия към Швейцария, когато е станала катастрофата. Близо 4 тона кокаин на стойност около 225 милиона евро са иззети на френското пристанище Дюнкерк. Наркотикът е открит от митническите служители, разпределен в 167 бали. Пратката от 3900 кг е била замаскирана в контейнер с пластмасови отпадъци. Разследването показва, че контейнерът е пристигнал от Гана. Първоначално той е бил предназначен за белгийското пристанище Антверпен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Елена Рибакина и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open, четвъртия турнир за годината от големия шлем. Новата световна номер 1 казахстанка победи Коко Гоф с 3-6, 6-4, 6-4 в полуфинала, като трябваше да се справи както с шумната подкрепа за американката от трибуните в Нью-Йорк, така и с впечатляващата и физическа игра. Елена Рибакина обаче успя да се възползва от решаващите моменти и в събота ще се изправи срещу поставената под номер 1 Арина Сабаленка. 28-годишната беларускиня се класира за финала с убедителна победа в два сета на третата поставена американка Джесика Бегула. Сабаленка наделя с мощен сервис и впечатляваща серия от силни удари от основната линия и продължава да преследва трета поредна титла в Нью-Йорк. Това ще бъде първият финал на турнир от големия шлем между номер 1 и номер 2 в световната ранглиста след Ролан Гарос през 2025, когато Гоф победи Сабаленка.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево. След обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до 39 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. И от километър 55 до 60 в посока София се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: 86 от вас заявиха желание да спечелят седмичната награда от 25 евро, която ще раздадем в края на този час в последния кръг на играта 5 от 5. Колко ще прибавим към тази бройка, ще разберем в следващите минути. Здравейте, 10 минути след 9. Аз съм Вера и ви очаквам да се включите на територията на знанието в играта 5 от 5, търсейки една държава, една микродържава, страна, която е сред най-гъсто населените суверенни държави в света. Има силно развита банкова и финансова индустрия. Страна данъчен рай за своите жители, доходите им не се облагат с данък. Почти цялата територия на търсената от нас страна е под видеонаблюдение. Камерите са интегрирани в градската инфраструктура и там престъпност почти няма. Държава, която е конституционна монархия. Коя е тази държава? Кажете вие. Ако не сте печелили в изминалите 30 дни и имате навършени 18 години, може да се включите с вашето предположение на 0878801080 или на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Град-държава разгадавате днес. Казах ви, че е малка държава, която може да бъде обиколена цялата за по-малко от 2 часа. Там няма никакви природни ресурси. Културата е приоритет. Националният оркестър на тази държава е по-многоброен от тяхната армия. Територията е била заселена още в праисторически времена. Там са живели и финикийци. През средновековието пък принадлежи на маврите. Коя е тази държава? Изключително висок стандарт на живот има. Кажете вие. 0878801080 или регистрация на сайта radioveselina.bg.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Торбегия.

0: Е, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт-часовник.
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Движението при километър 18 на второкласния път Изворско Любен Каравелово, Варненска област, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Музеи, църкви, художествени галерии, световно известна опера, модерен стадион, яхт-клуб, супермодерни хотели, нощни заведения, скъпи магазини. Това са само част от ценностите на тази страна, които може да откриете. Държавата, която търсим, втората най-малка независима държава в света. Страна, която граничи от всички страни само с една държава. Коя е тя? Последни две песни? Да предположите и да отгаднете верния отговор.

0: Esta combinación no falla, parceras.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 €. Повтаряме, 2,99 €. Защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
12: ще открия нещо ново,
11: ще бъда по-организирана.
12: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище, бъдещето започва от днес!
13: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
14: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
17: Билети онлайн на купибилети.bg.

0: Običan vi mnogo vaša lepa Brena.
1: Nije običan me hotelite, apartamentite, novite matraci. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: До 109 претенденти за седмичната награда от 25 евро ги докарахме благодарение и на днешния кръг. Последен обаче не е Бахрейн.

0: Не е Обединени арабски емирства, не е Малта, не е Люксембург, не е Норвегия. Част от грешните отговори става дума за Монако и доста от вас успяха да разгадаят. Втората по най-малка независима държава в света след Ватикана. Тъй като Лили има работа, първо ще ми каже едно число от 1 до 109, а след това ще продължа да ви разказвам.
1: 92, може би, нещо по-към края, да не те затруднявам, Лили, логиката, списъка на края.
0: Благодаря, свободна си, нямаме време, новините след малко ще искаш да тръгнат на време. Записвам си 92, ще погледна след малко кой стои зад този номер. Знаете, но местните граждани по закон в Монако е забранено да влизат в залите за залози на легендарното казино в Монте Карло. Пистата за Гран-при на Монако минава директно през улиците на града и една от най-известните в света. Розовата градина на принцеса Грейс, парка Фон Вил, пътеката на скулптурите, имат цирк, целогодишно разположена циркова палатка, където се провежда ежегодно цирковия фестивал Монте Карло. Летища за хеликоптери в Монако, те нямат летище, иначе под, така, железопътната мрежа е под земята. Много мога да ви разказвам за Монако. Време обаче да кажа името на този, който стои под числото 92, което Лили определи. И кой ще грабне? Мъж е това. Ангел Ковачев от Ракитово. Честито. Под номер 92 тази седмица и късмета отива при Ангел Ковачев от Ракитово. Ангел ще трябва да изчака до 10 часа и след 10 да позвони на колегите на телефон 0877-90000, за да разбере как ще си получи 25 евро седмичната награда от играта 5 от 5. А като казах награда, тук е момента да уведомя всички, които са участвали в играта в VIP-зона Тайният глас на Радио Веселина, че печелившият ще бъде изтеглен в понеделник. Днес VIP-зона няма да има, така че тези, които са участвали в понеделник, ще разберете при кого ще отиде наградата от Тайния глас. Ангел Ковачев от Ракитово, та седмичният победител в играта 5 от 5 и пожеланието от мен, Вера, за един много приятен уикенд. Хубави почивни дни, изкарайте ги както душа и сърце ви искат. Ще се чуем в понеделник. До 13 слушате най-добрият микс от песни и новини на всеки кръгъл час.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днешният 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при тежката катастрофа по пътя Смилян-Смолян. Националните общинските знамена на всички общински сгради ще бъдат свалени наполовина. Отменят се развлекателните дейности и спортните състезания на територията на общината. Решението е знак на съпричастност към семейството и близките на 17-годишният Николай Озунов и 18-годишният Антуан Озунов, които загинаха при тежката катастрофа на 8 септември. Пътният инцидент стана на пътя Смилян-Смолян около 3 км преди областния град. Двамата братя пътували в лек автомобил заедно с още двама младежи. При инцидента колата им се завъртяла след страничен удар с друг автомобил. От община Смолян посочва, че трагедията е болезнено напомняне за необходимостта от внимание и отговорност на пътя и призовава шофьорите да не допускат компромиси с безопасността. България остава сред страните с най-много украинци под временна закрила към края на юли тази година. Страната ни е дала временна закрила на 76 385 души, избягали от войната в Украина, сочат актуалните данни на Евростат. Общо 4 милиона 430 хиляди граждани на държави извън Европейския съюз, напуснали Украина вследствие на руската агресия, са били под временна закрила в Европейския съюз към 31 юли. Германия продължава да е основната страна домакин с близо 1 милион 290 хиляди души с временна закрила или 29% от всички бенефициенти. Следват Полша с 953 хиляди и Чехия с близо 400 хиляди души. Времената закрила за хората избягали от Украина, въведена с решение на Европейския съюз от 4 март 2022 година, заради масовото разселване след началото на руската пълномащабна война. През юни 2025 Съвета на Европейския съюз удължи действието и до 4 март 2027 година. Гръцката полиция задържава двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис. Двамата медици може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. Според съобщенията, властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. Мазонакис имал част в клиниката за плазмафереза. Все още не е установено със сигурност дали певецът действително бил подложен на процедурата. Разследването продължава, като са извършени претърсвания и в жилището на лекарите, и в дома на Мазонакис, за да бъде установено какво се е случило в клиниката и при какви обстоятелства е настъпила смъртта на певеца. Студентското движение в Сърбия започна предизборната си кампания с митинг в центъра на Нови Сад. Представени бяха някои от кандидати

0: изборите за народни представители от студентското движение обявиха, че ще водят кампания от врата на врата за парламентарните избори на 25 октомври и призоваха гражданите да ги подкрепят. Сред представените кандидати бяха председателят на Съюза на съдиите Неманя Джурич, както и университетски преподаватели. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният шампион Италия стартира участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швеция с 3-0 гейма. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като си игра на открито на пияца Дел Плебишито в центъра на Неапол. Като матчът бе прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда, като играчите на двата тима се прибраха, двобоят закъсня с 20 минути, а след първия гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че волейболистите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия Серджо Матарела. Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и по-труден, с 3-0 срещу тима на Швейцария в матч от група D, игран в румънският град Кушнапока. Домакинът на група C Финландия победи на старта Дания с 3-0 гейма в Тампере.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево, след обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. За ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица, между Нова Загора и Симеоновград, при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо. 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натовар.

0: спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон?
11: Или нов смарт-часовник?
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
14: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамя.

0: и модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез много национални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти със сходен характер. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. В отговор на въпрос на депутата Демократична България Танас Солов, към кои от новите инициативи на НАТО започнати през тази миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес. Военният министър обяви от парламентарната трибуна, че не можем с наличният финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Временно ще бъде спряно движението по пътя от Казалък за селата Овощник и Розово заради предстоящи ремонтни дейности. Промяната ще е в сила от днес до 30 септември. Ще бъдат извършени изкопни работи, ново основи, асфалтиране на пътните платна в посока Овощник и Розово, като дейностите са свързани с изграждането на новия мост на обходния път на Казанлък. По време на ремонта едната лента ще бъде затворена, движението в двете посоки ще се осъществява по другата. Преминаването ще се регулира със светофарна уредба. След приключване на работата в първата лента, движението ще бъде прехвърлено в нея, за да бъде ремонтирана втората, съобщават от община Казанлък и призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание. 7 мъже са арестувани, след като други 4 бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в югоизточен Лондон. Единият от пострадалите е в критично състояние в болница. Служители на реда са били извикани заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли. Няколко улици останаха затворени вчера след обед, а движението в района на инцидента беше затруднено. Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът Church House Gardens беше отцепен. Разследването продължава, като към момента няма данни за заплаха за обществеността, заяви говорител на лондонската полиция. Значително спадане на нивото на водата в язовир в източна Турция разкри потопено село с джамия, църква и къщи. Останките са от историческото село Каракурт, което преди години остана под вода при изграждането на язовир в община Саракамъш в източния окръг Карс. Според местни издания, със спада на водното равнище през горещият летен сезон, над повърхността отново са се появили селската джамия, останки от основите и камените зидове на десетки жилищни сгради, както и историческа църква. Заснетите с дрон кадри от въздуха показват отблизо потъналите останки от някогашния близък съвместен живот на религиите в населеното място. Аз съм Лили Спиридонова.

0: За новини след час. Един от основните играчи на Рома Мано Коне получи контузия и под въпрос за гостуването на Торино в италианската серия в понеделник. Френският халф изигра отлично първо полувреме срещу Фенербахче в шампионската лига с нощи, но бе сменен принудително малко след началото на втората част заради физически проблем. Играчът ще премине допълнителни прегледи, но вероятно ще бъде оставен извън състава за двубоя с Торино, за да не се осложни състоянието му. Същевременно старши треньорът на Фенербахче Исмаил Картал изненадващо подаде ставка минути след равенството 1-1 срещу Рома. Турският специалист съобщи за напускането си на пресконференцията след двобоя, като заяви, че планира никога да не се завърне в клуба, който в миналото е представлявал и като играч. През юни Исмаил Картал се завърна в Фенербахче за четвърти път като наставник и класира тима за основната фаза на шампионската лига за пръв път от 18 години. Президентът на турския клуб не е приел ставката на старши треньора, а в официално изявление, публиковано на уебсайта на Фенербахче, той казва: Исмаил Картал все още води отбора, клубът трябва да подкрепя треньора. Докато напусне, Исмаил Картал е старши треньор на Фенербахче.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, а след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През почивните дни над западните райони, а в неделя на места и на изток, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и временно усилване на вятър. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижават. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добри

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Рънърс.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Рънърс.
4: Добре, е последен въпрос.
5: Рънърс.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим.

0: комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Keep the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
8: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекция.

0: Зета.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дирекцията за национален строителен контрол води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяване на пътя. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Повод за изказването му стана въпрос на депутати от Възраждане за предприятие.

0: Приетите действия за установено незаконно строителство на туристически обекти в комплекс Сиговчарк. В този случай, по думите на министъра, след предписание на регионалната дирекция за строителен контрол в Пазарджик, кметът на Ракитово е издал заповеди за премахване на незаконните строежи, но не е разпоредена забрана за ползването им, както и за прекъсване на захранването им с ток и вода. На кмета на Ракитово е дадено ново изрично разпореждане, като контролните действия на институциите в района продължават. Столичната полиция задържава двама души за палежите на автомобили през последните дни в София. Над 10 автомобила изгоряха кварталите Лагер и Хиподрома. Става въпрос за два отделни случая, като разследващите работеха по версията за умишлен палеж. Петима души са загинали, след като автобус нидерландски туристи катастрофира в източна Швейцария. Инцидентът е станал в източният кантон Граубюнден. Автобусът се ударил в предпазна мантинела, след което се е преобърнал и е паднал по насип, съобщи говорител на местната полиция. Туристическият автобус е превозвал 48 души, всички от Нидерландия, и е бил на еднодневна екскурзия до Швейцария от Австрия, когато е станала катастрофата. Русия е изстреляла 160 дрона срещу цели в Украйна при нощните атаки, както и една кривата ракета, изстреляна от дрон, съобщиха въоръжените сили на Украйна. Най-малко петима души са загинали, а 67 са били ранени, включително деца, при руски удар по търговски център в индустриалния град Павлоград в югоизточна Украйна. При атака с дронове в Днепропетровския район на Киев са ранени 8 души, след като избухнал пожар в 9-етажна жилищна сграда, което е наложило и евакуацията й. Междувременно млада жена и 10-годишният й син са били ранени при мащабна руска атака срещу югоизточна град Запорожие. Други градове, сред които Днипро и Одеса, също са били подложени на атаки. Междувременно Украйна нанесе удар по петролна рафинерия в руския град Саратов, както и по логистичен център на руска компания за електронна търговия, където избухнал пожар. Увеличават се случаите на онлайн тормоз над момичета и жени в Испания. Прокуратурата отчита възходяща тенденция на насилието в интернет. 28% от момичетата на възраст 16 и 17 години са се сблъсквали с онлайн тормоз. Над 30% от жените също са били обект на насилие в мрежата. Данните са от годишния доклад на Държавното обвинение в Испания за 2025 година. Документът акцентира върху трайното нарастване на престъпленията, извършвани чрез компютърни мрежи и системи, които представляват близо 20% от всички престъпни деяния, регистрирани в Испания през миналата година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на нов турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол, директна битка за трофея. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Новият турнир ще се проведе във формат на директни елиминации. 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 мача ще определят първият носител на трофея. На 15 септември Българският футболен съюз ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на турнира, след което ще бъде изтеглен и жребият за четвъртфиналните двубои.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, а след обяд и горещо. Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През почивните дни над западните райони, а в неделя на места и на изток, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и временно усилване на вятър. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, с него ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижават. Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до 39 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. И от километър 55 до 60 в посока София се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

искаш още лепа брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици. На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
13: Билети онлайн на купибилети.bg.

0: Običam vi mnogo, vaša lepa Brena.
1: Majsторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: Чисто е! Влизаме!
5: Спокойно, няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това!
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
15: ще открия нещо ново,
16: ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
21: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиера Румен Радев определи като абсолютни спекулации медийните публикации за обучение на руски военни край Габрово. Той заяви, че няма да коментира конкретни публикации, но отговори отрицателно на въпрос дали в района се провежда подобно обучение. Повод за въпроса стана информация, според която в габровското село Междени са били обучавани руски военни от бивши членове на специалните части на Великобритания и Австралия. Вчера депутата от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи, че партията ще поиска изслушване на ДАНС и Държавната агенция разузнаване по случая. Радев коментира и погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич в Сърбия. Той беше погребан в Белград с почести, след като почина на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. По думите на Румен Радев, позицията по темата е общо европейска. До края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и документите към тях. Това съобщи председателя на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя представи и приетите на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които предвиждат по-силна защита за журналисти и граждани при така наречените дела шамари, съдебни производства, използвани за сплашване. Предвижда се въвеждането на ново производство, свързано с публичното участие на ответника, което цели да въведе в българското законодателство Европейска директива от 2024 година. Тянкова обясни, че директивата е известна като ДАФНЕ и е посветена на борбата с корупцията и защитата на обществения интерес. Тя е свързана с убийството на малтийската журналистка Дафне Галиция, която разследваше корупция по високите етажи на властта. Националният съвет на Да, България единодушно е подкрепил кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателя на партията Ивайло Мирчев, който определи Гюров като проевропейски кандидат, способен да води България напред. От Да, България очакват и органите на Демократична България, ДСБ и Продължаваме промяната да вземат решения по кандидатурата. Съпредседателя на партията Божидар Божанов подчерта, че Гюров ще търси широка подкрепа извън партийните ядра, включително сред избирателите на ГЕРБ. По думите му, президента се избира от гражданите, а не чрез договорки между партийните централи. Божанов отрече да има договорки с ГЕРБ за президентските избори, а Ивайло Мирчев обвини лидера на партията Бойко Борисов в политически интриги. Мирчев призова още президента Илияна Йотова да оповести мотивите си за помилването на осъден за наркопрестъпления, който в последствие е бил задържан с 5 кг кокаин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и така си гарантира медал от международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия с 21 на 14, 21 на 13 за 36 минути на корта. Така тя записа трети пореден успех над преварата. Налбантова показа стабилна игра, водеше убедително и в двата гейма и без проблеми спечели срещата. По-късно днес в спор за място на финала възпитаничката на Стилиан Макарски ще играе срещу победителката от матча между квалификантката Цян Пин Сюен от Тайван и номер 3 в схемата Вън Юй Чан от Канада.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 50.

0: 35 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: следобед.
1: Здравейте, петъчния следобед от ефира на Радио Веселина, малко след 13, точно 10 минути се. От мен, Милен, пожелание за хубав завършик на тази работна седмица. Слънчево и лятно е, въпреки прогнозата на синоптиците, ево на тези, които са на морето и имат така смелостта все още да се припичат. Аби какво да направим, като ни го подарява времето, ще се възползваме от всичко, което предстои. Така, следващите 2 часа ефира на Радио Веселина, знаете, поздравите в честито са за вас, 087-880-1080, нашия телефон за връзка и сайта radioveselina.bg. Отгоре бутончето синьо на първи поздрав, влизате в платформата и се поздравявате. Музиката е избрана, имайте го предвид, така че само поздрави!

Руска Калчева, Славка Калчева с една тръгнала е Рума Мома. С нея започваме Весна Змиянац и да имам 100 живота. Още в този час ще ме търсиш на медии, ще чуем също и Еви Колконивини с Александър Приович и още любими изпълнители в най-добрия микс от песни по радио Веселина. Започваме обедно честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
3: Новата учебна година наближава. Време е за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стоеност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи: ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Желаем късмет на всички! Обедно честито продължава в 11-я ден от месец септември. Сега Меди ще ни поздрави, ще ме търсиш. Аз пък поздравявам кетелистките на Донка от Пловдив, защото са много работливи и да са и много щастливи. Им пожелава Кака Тонка, която от време на време така се включва в екипажа, за да помага на тези работни пчелички да бъдат усмихнати и вечно така с настроение. За бригадата на господин Симеон Велчев, който чисти сливи, така, поздрави специално за Светлю, за Косио, за всички от Велико Търново, да са живи и здрави. За малкото пиле и голямото пиле, Светло и Косио. Добре, хайде така да ги кажем. За колежките от една шведска фирма, петък е, дръжте се още малко, момичета, Татяна Бошкова ви поздравява. В този ред на мисли, като сме на вълна, работеща група, инженерите и всички работещи в Цълъпица, за целия отбор на Диди и на Борислав, желаем приятен следобед. За линия 68 в София, за Кирилисимо Бомбонисимо, приятен ден желаем и на него. И така, лека и без аварийна работа, слушател на линия, здравейте!

0: Миленчо,
1: слушай.
0: Мартин се обажда.
1: Здравей.
0: Искам да поздравя едно семейство от много Оряхово. Пенко и Снежа. С всички народни песни до края на предаването.
1: Добре, поздравени са на теб, Мартине. Желая приятен следобед. Рожденичка на 11 септември е Креми Семова. И точно в този момент всички нейни колеги от фирмата Фелин Пелин, град Елин Пелин, са се събрали и вдигат чаши с шампанско. Колкото балончета има в чашата с шампанско, госпожо Семова, госпожице Семова, толкова щастливи мигове, изживяни с любими хора и подходящи партньори да имате, въпреки лекото разочарование за очаквания подарък. Уви, живота ще ви подари много прекрасни изненади. Най-вече да има радости, да има щастие и споделен празник.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 1,40 евро. Прясно цяло филе за 2,55 евро.

0: цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Лидъл заслужава си.
1: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Манули. С поздрави и пожелания за хубав следобед за бай Иван Бусков от село Турия. Той пък поздравява цялата компания. Ей така, без нищо. Деня на майстора е все пак и го празнуват. Село Крушево Димитър Ботев се обади, за да поздрави най-чаровните магазинерки Бонка и Ангелинка, също и за кмета Айко и за секретарката Румяна. Радост и щастие нека да има за всички. Дора пък се обади да поздрави приятелите си, да са живи и здрави, а пък Катя поздравява господин Стефан Герчев от Каспичан. Приятен следобед пожелавам на всички тях. За моята любима Петя Данаилова от Голяма желязна, обичам те, един господин изпраща много целувки от ефира на Радио Веселина, но да вземе да се представи този господин, никак няма да е лошо. Лушка Кирилова поздравява женичките от квартал Полето от Панагюрище. Женички, чувствайте се специално поздравени в този петъчен следобед. Усмивки и радост нека да греят от вашите лица. За Стефко Леара специално, от неговия добър колега от Долната земя. С пожелание да слиза от масата и лек следобед. Колега, живи, здрави бъдете. Много добре казано, искам да кажа. За шивачките от една елитна фирма в Асеновград, Десислава Колева ги поздравява, да са все така работливи, усмихнати, хубави бонуси и радостни моменти. А госпожа Недялкова се включва пък за поздрави към всички, които ще работят утре. Никак не са малко тези хора, госпожа Недялкова. Ако и вие сте сред тях, нека да бъде приятен неделния и съботния ден, които предстоят. Райна, сега за вас.

Кабала и Александра Априлович слушахме сега в ефира на Честито по радио Веселина и продължаваме напред по-добре. И Райна посрещаме сега, а след това и Йоргос Рисъс Тон.

слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, в които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4, Осмици, София.
13: Билети онлайн на kupibileti.bg.
14: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме обедно честито заедно с този с празна чаша на моя стол и Ивана този цирк до новините в 2 следобед с Наталия и отлитат следващите поздрави специално за най-добрите комбайнери в Долна Митрополия, за най-бързата машина 1 с цвят жълта и за другия най-бърз така машиновоз, ако мога да кажа, в Долна Митрополия. Умишлено казвам така, за да не правим така. Реклами на марките от Стефан. Поздрави за цялата група Долна Митрополия. Чувствайте се специално поздравени. За Василка изпращаме следващите песни от ефира на Радио Василина. Приятен следобед пожелавам от сърце. С следващата песен ще честитим рождения ден на Ивайло. Поздрави от колегите специално, от Коцето, от Ванката и от Мартин. Да се чувстват поздравени всички и да им пожелаем приятна и хубава вечер тази, защото са си планували едно хубаво напиване. Нищо, петък вечер е, позволете си такъв лукс, макар че лукс е трудно да си каже, направо си е чисто удоволствие. С песента, която предстои да чуем, ще поздравим също и Ники и колежките от едно заведение в Бургас, специално за Ивето, най-добрата ръководителка на екипа, и за домакинята Роси. Сега обаче нещо интересно, любопитно и почти няма време за това, което има да ви съобщя. Наближава 26 септември. Знаете, това е емблематичната дата, в която Лепа Брено Шоу ще завладее България. От 19 часа в зала Арена 4 Осмици предстои едно грандиозно шоу, Лепа Брено Шоу, в което ще слушаме най-страхотните песни, сред които А хайде да се волимо, Югословенка, Ти си мой грех и други емблематични за Лепа Брена изпълнения. Билети може да намерите през сайта на Радио Веселина, както и на купибилети.bg.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицаи ще следят за нарушения около всички училища и детски градини в София в началото на учебната година. Контролът ще обхваща неправилно пресичане, непредоставяне на предимство на пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки. Това съобщи Иво Биков от СДВР. Проверки около учебните заведения и детските градини в цялата страна ще има от 17 до 21 септември. На 17 септември ще се проведе и акцията Ден без жертви на пътя на Европейската мрежа на служби за пътна полиция Роудпол. От началото на годината полицията е издала над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътища за подобряване на инфраструктурата около училищата. Сред проблемите са липсващо осветление, предпазни парапети, избледнели пешеходни пътеки и липсващи или закрити пътни знаци. От полицията призовават шофьорите да намалят скоростта около училища и пешеходни пътеки, а родителите да дават личен пример на децата. През цялата учебна година ще има полицейско присъствие около училищата, особено в пиковите часове, както и операции срещу агресията, престъпността спрямо деца и разпространението на наркотици. София няма да остане без топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон, това увери енергийния министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол, но предупреди, че финансовия модел, с който в момента се гарантират доставките на природен газ за топлофикация,

0: София не може да бъде устойчив в дългосрочен план. Задълженията на столичното дружество към Булгаргаз и български енергиен холдинг вече надхвърлят 1 милиард 280 милиона евро. Въпреки това, двете държавни компании продължават да осигуряват средства, за да не бъдат прекъснати газовите доставки. Булгаргаз получава подкрепа от БЕХ и използва кредитни линии от търговски банки. Според Петрова, трайното решение изисква конкретни действия, както от Топлофикация София, така и от общината. Предстои среща между Енергийното министерство, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и ръководството на дружеството, на която ще бъдат поети ангажименти за безпроблемното отопление през зимата. Министерството е издало и задължителни предписания за техническото състояние на топлопреносната мрежа, които трябва да бъдат изпълнени до 1 октомври. Като положителен сигнал, министъра посочи и резервирания от Топлофикация София газов капацитет за новия сезон, за който дружеството вече е направило авансово плащане. Йеменските бунтовници Хуси са поели контрола над ключов остров Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб ел-Мандеб, са съобщили пред Франс Прес представител на местните власти и очевидци. Остров Маюн, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала. Очевидец е съобщил, че въоръжени мъже се разполагат по крайбрежието при Баб ел-Мандеб и се придвижват с военни превозни средства. Силите на международно признато правителство на Йемен са се изтеглили от острова, съобщиха двама техни представители, цитирани от Reuters. Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Дубаб е от ключово значение за установяването на контрола над протока, който е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките на петролната монархия Камазия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Янев ще остане в ЦСКА като част от скаутското звено на клуба, съобщава БГНС. Идеята на клубното ръководство е досегашния старши треньор да оглави отдела и да се занимава с селектирането на нови футболисти. В скаутското звено Янев се очаква да си партнира с Методи Томанов, който е главен скаут на ЦСКА. В червения клуб разчитат на факта, че Янев знае достатъчно езици и умее да комуникира добре с футболистите, за да се справи с новата роля. Все още не се знае кога ще бъде обявено това решение, след като в четвъртък от ЦСКА съобщиха, че Янев е потвърдил решението си да подаде оставка като старши треньор, но е приел предложението на ръководството да остане в клуба, но на друг пост.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Област Сливен временно е ограничено движението в изпреварващата лента при 261 км на магистрала Тракия в посока столицата заради катастрофа. Трафика се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Ами след това следобед продължава втория част на Обедно честито. Здравейте от мен, Милен. Желая на всички хубав петъчен следобед с много музика, настроение и усмивки, които така да ни подготвят и зареждат за предстоящия уикенд. 0878-80-10-80 нашия телефон за връзка и за поздрави. Без да избираме музиката, през сайта radioveselina.bg също се включвате. Сега Румяна Попова, Марко, пияница ни посреща, Алвера на Наташа Джорджевич. И поздрави специално изпращаме за Марти. Честит рожден ден, Марти. Всички твои колеги те поздравяват, да знаеш, да бъдеш жив и здрав и само хубави моменти споделени с всички приятели. Здравейте, добър ден!
2: Здравейте, Веленчо! Мога ми една не слушат всички дитърси за слабте.
1: Благодаря.
2: Веска от Троян.
1: Веска от Троян. Весе, приятен ден желая на теб и на всички слушатели на Радио Веселина в Троян. За всички колеги от село Захари Стояново и главно за Ангел Огнянов, за Пейчо Пейчев, Андрей Василев. Също така и за господин Теодор Василев, който изпраща поздравите. Момчета, давайте газ, още малко слънчоглед има. Зажътва и после следва премия, така че който си я е заслужил, ще си я получи и премията при всички положения. А китаристките на Тонка връщат поздравите към Кака Тонка, благодаря ти и очакват с нетърпение. Специално сега ще поздравим Пенчо Веселинов от село Церковски. Пожелаваме тих и красив следобед, изпълнен с топлина и спокойствие. Нека една нежна усмивка озари деня ти и ти напомни, че някой мисли за теб, бъди усмихнат и се пази. Не става обаче ясно кой е този, който мисли за теб, господин Пенчо Веселинов. Поздравяваме те с тази песен сега и те желаем хубав и приятен следобед.

0: Наташа Жоржевич и Ал Вера слушахме и продължаваме нататък. Сега просто ми кажи, Симона, предстои да я чуем след това Василий Гнатата с едно хубаво гръцко, Ивана Селаков и Освета ще звучи. Поздрави за Даниела Михайлова от София, поздрави от колежките от счетоводната фирма в Младост, най-вече от Арените и от Ники. Пожелават и здрава, щастлива да бъде много-много слънчеви дни и едно страхотно довършване на лятото. От Николай за господин Йордан Добрев, поздрави и желания, пожелания за хубав следобед за всички жители на прекрасното силистренско село Сокол. Нека есента и есенната реколта да бъдат богати. Бъдете здрави, приятели, господин Николай Нейков. Поздрави за вас и за всички, които познавате. Една хубава есенна така премяна, нека да обагри вашето село и да вдъхновява всеки един жител. Така, да чуя слушател на линия сега. Здравейте.
1: Може обаждане в режим на задържане.
0: Кой ме задържа тук? Няма нужда. Моля ви се, заповядайте. В ефира сме. За Емилия Русанова от Хасково, сега от село Книжовник. Поздрави. Повода е любов. Ето това е, се казва поздрав. Емилия Русанова, Ларисана, бъдете с много, много, много любов. Слушател, ще чуем ли? Здравейте.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Може ли да направим поздрав? Той уже... Моята внучка има рожден ден, забира 18 годинки от град Кричим, а понеже утре е почивен ден, може ли сега не поздравя?
0: Може, но може и утре да я поздравите, ние не почиваме.
2: Утре нямам у нас радио.
0: Разбрах. Добре. Как?
2: Това бързе да...
0: Как се казва
2: Ивана
0: вашата...
2: Ивана Панчева от Кричим.
0: Ивана Панчева от Кричим. Добре, някакви пожелания?
2: Ивана баба Елена Станкова от Мало Конаре.
0: Чудесно. Какво ще й пожелаем?
2: Да, жива и здрава и много ще обичам и двечките.
0: Пожелавам хубав празник. Хубав празник пожелаваме. Жива и здрава.
2: Много поздрави на вас.
0: Благодаря, благодаря. Хубав ден, дано да има страхотен празник и една наистина успешна нова година. За кой? За Ерго специално, платката от Върбица, Георги го поздравява. Жив и здрав бъди. Георги, в обедно честито не избираме песните, но следващите изпълнения са за вас, за Върбица и за компания.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
0: Такси?
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
12: Билети онлайн на kupibileti.bg.
13: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
14: Нова валута, същата мисия.

И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

И така продължава обедно честита зима и 1000 градуса любов на 32-33 градуса навън. Още 1000 да добавим, никак не е зле, поне за настроение да има е така следобедно. И отново сме на път, пишат Елена от Видин и компания. Специални поздрави изпращаме за нейния мъж Дидо, близнака от Видин, от неговата жена Елена, която му казва, че много го обича и да бъде умен, също така и за всички колеги тираджи, здрави гуми и късмет на пътя. Желаем ви от сърце. За Венци с бързия лексикон. Добре, от инженера поздрави най-сърдечни. Лексиконите едно време бяха друго нещо, между другото. Така, за украинеца Юри Бойка да дава повече газ на трактора от Йордан. Поздрави и на вас, момчета, лека работа. За най-лудата и за най-готина колежка Мария от фирмата в Русе. Монтаж 1 от Шашевите и колежки, от Монтаж 2 и от Катя Великова, която е адресирала това послание към колегите от фирмата в Русе. Също изпращаме поздрави за всички колеги от Дружба, да са живи и здрави и да им порасне заплатата. Къде са поялниците, момчета? Християн ви пита. И ако кажете, ще ви почерпи с по едно кафе. Мари от Видин пише: поздрави за моята приятелка Акси, заради това, че е усилила радиовеселина. Волумето на Макс сега и 1000 градуса любов от Димана.

0: Празно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед София.

0: и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. Set.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Василий Скарас към финала на предаването. Стоя, Адам Иджия и Ана Виси с последните парчета до новините в 15. И така завършва обедно честито общо взето. Сега от Донка има едно тук послание. Шублери и мечици си набави и превеско Крантев специално ти иди с 530 живота ще ти се нареди. Много така специален поздрав по този стихотворен ред направен с песен, която следва. Донка, поздрави за вас. Също така за Надка Русова. За всички приятели, колеги на Надка Русова, приятен следобед пожелаваме. Последните песни ги подаряваме още веднъж за рожденичката Кремена Семова. От Елин Пелин, колегите, приятелите и всички, които я обичат и пожелават весел и щастлив да бъде празника и рождения и ден. Колкото години, толкова щастие нека да има. Те не са кой знае колко много, обаче щастието да се умножава по толкова, колкото са годините. Аз съм Илен, желая хубав следобед, петъчен с настроение, заредете се за предстоящия уикенд. След малко Мария ще бъде тук с арт усмивки. Хубаво настроение желая и приятен петъчен следобед.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за

0: децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Баскетболният академик Пловдив ще носи името Ботев академик, обявиха от клуба на пресконференция, която се състоя на стадион Христо Ботев. Президента на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено общо събрание. По думите му така се възстановява една традиция, която е носила много успехи. Помощник треньора на академик Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване и на нова зала, която ще помогне клуба да се развива. Така през новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже ще има пловдивско дерби между Ботев академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора в елита на българския мъжки баскетбол. Нападателя на Челси Жоао Педро е обявен за играч на месец август във Висшата лига според сайта на надпреварата. През този период 24-годишния бразилец изигра 3 мача в състезанието, като отбеляза 2 гола и даде 2 асистенции. Жоао Педро е обявен за играч на месеца за първи път в кариерата си. В гласуването нападателя на Челси победи съотборника си Кол Палмър, както и играчи като Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В област София временно движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока София се осъществява в една лента заради аварирал камион. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 11 септември, петък. Един прекрасен финал на тази накратко хубава, приятна, кратка работна седмица. Здравейте, аз съм Мария. 9 минути след 3 след обед започват днешните арт усмивки. Споделете следващите 3 часа с мен, защото и за днес съм ви подготвила много приятни идеи с културен акцент, къде да отидете, какво да посетите още тази петъчна вечер, а и също много добри идеи за събота и неделя. Така че ще ви срещна отново от близо с красивата страна на живота. Плюс хубавата музика тук е пожелание от мен да ви бъде приятен след обеда заедно с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио, Веселина и днешните арт усмивки. Дани и Лиева и Нежна Лудост ще слушаме след малко. С поздрави към приятелите ни от Габрово, където започва фестивалът «Реките на града». Младежки случки срещу течението. Ще се проведе за пета поредна година в коритото на река Янтра в централната част на града. От днес, 11 септември, до неделя, пространството край реката ще се превърне в място за музика, изкуство, творчески работилници, спортни и младежки инициативи и срещи. Програмата включва разнообразни занимания за младежи и гости на града, художествени работилници, рисуване върху текстил, стъкло и стари училищни столове, графити, боди арт, плетене на плитки, скане, калон, занимания с рециклирани материали и работилници, посветени на японското изкуство. В рамките на фестивала ще има още инициативи на Младежкия парламент в Габрово, представяне на дейностите на Младежкия център в Перник, търсене на съкровища, спортни предизвикателства, демонстрации и свободно каране на рокови кънки, както и срещи и разговори, свързани с развитието на крайречните пространства. Така че заповядайте на фестивалът «Реките на града» Габрово, младежки случки срещу течението. А сега хубава музика и пожелание за приятен ден!

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме

0: имаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Фестивал на Дунавското вино. Този прекрасен фестивал ще е част от тридневния фестивал на занаятите и изкуствата, който се открива днес в Козлодуй. Това съобщават от общината. Фестивалът на занаятите и изкуствата ще бъде официално открит тази вечер, а по-рано днес кметът на Козлодуй Маринела Николова посрещна гости от 5 държави, които се включват

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за

0: кафенията на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
2: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
3: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4, Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
11: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
10: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио, Веселина Сигнал и класиката с Богом ще звучи и след малко. С поздрави към тези, които искат да се забавляват особено през почивните дни, така че ви каним на 10-тото юбилейно издание на фолклорния фестивал Спремяна на Магдана. Ще се състои утре в село Ресен, община Велико Търново. Празникът на българската традиция, народните носи, песните, танците и занятите ще започне в 10 часа на площад Свети Димитър Солн пред местното читалище. Фестивалът се организира от кметството и Народно читалище Народна просвета 1874 година в селото. Програмата ще започне с официално откриване, след което ще се състои дефиле на носии и съвременна мода с фолклорни мотиви и български шевици. Участниците ще покажат както автентични, така и стилизирани народни облекла. Желаещите да се включат могат да го направят утре в това дефиле. А специален гост изпълнител ще бъде народният певец и голям приятел на радио Веселина Петър Кирилов, който ще изпълни песенен фолклор от Северняшки и Добруджанския край. А сега, както ви обещах, още хубава музика при нас. 10 са минутите до 16 и новините, а след това продължаваме с още приятни, културни, интересни събития.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Голям пожар избухна в старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците. По първоначални данни горят дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, а огъня е тръгнал и към гората. На терен има 7 екипи на пожарната. Ще бъде активирана и системата BG Alert. Заради ситуацията, кмета на община Гурково, Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото, възможно най-бързо да отидат в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето. В потушаването на огъня се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. Към момента няма информация за пострадали хора, няма и данни какво е причинило пожара. Служители на община Варна запечатаха днес 5 постройки в местността Баба Алино, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите 5 имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода. От общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършен на предварителна проверка. При нея е установено, че в 5-те постройки не живеят хора. България работи за ускореното изграждане на новия граничен пункт с Турция Капитан Андреево Север, който ще обслужва основно тежкотоварния трафик. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се така значително да се намали времето за изчакване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз. Български и турски представители направиха оглед на мястото, предвидено за пункта северно от сегашния Капитан Андреево. От двете страни е изразена готовност споразумението за изграждането му да бъде подписано в близките дни, след което смесена експертна комисия ще уточни техническите параметри на проекта. По време на срещата е подчертана необходимостта от едновременно сигурна и бърза граница, както и от добро взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата с наркотрафика, контрабандата и нелегалната миграция. България работи по разширяването и реконструкцията на другите два основни пункта с Турция – Лесово и Малко Търново. Срещата се проведе на Капакуле и е продължение на разговорите при визитата на турския вътрешен министър Мустафа Чифчи в София. Президента на Сърбия Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, след като се завърне от Нью-Йорк. След това той ще се включи в предизборната кампания. Оставката ще проправи пътя на Вучич към премиерския пост. Управляващата сръбска прогресивна партия вече го номинира.

0: за кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори. В сряда Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочните избори за 25 октомври, повече от година преди редовния им срок. Предсрочният вод се провежда на фона на близо две години на масови антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите в корупция и лошо управление, обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор по волейбол на България приема Португалия във втория си двубой от турнира Евроволей, като мача в Арена София започва в 19 часа. Тима на Джан Лоренцо Бленджини откри европейското първенство без загубен гейм. Лъвовете надиграха Северна Македония с категоричното 3-0. В първата среща с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бардаров, а доброто представяне на целия отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма. България и Португалия се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините миналата година. Тогава българският състав отново не допусна гейм и се наложи с 3-0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. В област Сливен временно движението по магистрала Тракия при 148 км в посока София се осъществява само в изпреварващата лента и е ограничено преминаването по активната. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока столицата. По-рано там имаше ограничение заради аварирал тир.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много красива история съм ви подготвила да ви разкажа днес в поредния час на Арт усмивки и очаквам вашите коментари в Facebook страницата на Радио Веселина, както и на нашия ефирен телефон. Днешният арт въпрос звучи последния начин. Ако можете да превърнете едно чувство или действие в сграда, как ще изглежда тя и защо? Задавам ви този въпрос и в края на часа някой от вас ще спечели чудесен подарък – книга, осигурена от любезните партньори на нашата културна арт рубрика, заради усилието да отговаряте цялата седмица на моите интересни въпроси. А ви задавам този въпрос, защото днес реших да ви разкажа за танцуващата къща в Прага, когато архитектурата започва да танцува. Тя се нарича Dancing House и се намира на брега на река Вълтава и е една от най-разпознаваемите лица на съвременна Прага. Сградата е проектирана от двама архитекти Владо Милунич и Франк Гери и е завършена през 1996 година. И още от появата си предизвиква огромни спорове. Едни я смятат за смело архитектурно произведение, а други за твърде странна за исторически облик на Прага. В крайна сметка тя се превръща в икона на модерната чешка архитектура. Но защо е наречена танцуваща? Защото сградата всъщност е замислена като двама танцуващи партньори. Едната част е по-стабилна и строга, а другата стъклена, извита и сякаш се накланя към своя партньор. И така са получили имената. Фред и Джинджер, по легендарната танцова двойка Фред Астер и Джинджер Роджерс. Има нещо прекрасно в това. Архитектите не са искали просто да построят две кули, а са искали да създадат движение от бетон и стъкло. Има още много интересни детайли, които да ви разкажа за танцуващата сграда в Прага, на това след най-добрия микс от песни. Сега ред за хубавата музика, аз нетърпеливо чакам вашите коментари.

0: само по радио Веселина звучи най-добрия микс от песни. Аз съм Мария. Да имате прекрасен следобед заедно с нас. Днес ви разказвам историята за една интересна сграда в Прага, наречена танцуващата сграда. На мястото на днешната сграда преди това е имало къща, разрушена при бомбардировките през 1945 година. След войната парцелът дълго време остава празен. Още през 60-те години започват разговори какво да бъде построено там. А непосредствено до мястото се намира родният дом на Вацлав Хавел, драматург и по-късно президент на Чехословакия и Чехия. През 1986 година Хавел разговаря с архитекта Владо Милунич и двамата започват да си представят нова сграда с културна функция на това празно място. И тогава това е било почти фантазия, но историята решава да им даде шанс. След падането на комунистическия режим, Хавел става президент и идеята отново оживява. Така днес може да се насладим на танцуващата сграда в Прага. Има още какво интересно да ви разкажа за нея. Но преди това поглед към нашата Facebook страница, където днес чакам коментарите ви. Последния въпрос. Ако можете да превърнете едно чувство или действие в сграда, как ще изглежда тя и защо? Павлина се включва и споделя: щастието в красива вила на морския бряг. Павлина, изцяло те подкрепям, заповядайте вие, защото в края на часа някой ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори, а сега печелите още приятни емоции тук.
1: Готови за училище с радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки.

0: jobsektor.com.
1: Новата учебна година наближава и е време за играта ни готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направи регистрация в нашия сайт radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. И на 14 септември в понеделник жребий ще определи четиримата победители. Желаем ви късмет и благодарим за вашата регистрация. Беатрис се включва от Пловдив и пише: това трябва да е финансова грамотност, защото е важно още от малки да знаем как да управляваме парите си, да планираме бюджета си и да взимаме разумни финансови решения. Беатрис, браво за тази регистрация! Успех на всички! Мона и Любо сега с песента им Луна! Всето!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако можете да превърнете едно чувство или действие в сграда, как би изглеждала тя и защо? Великолепни коментари, както винаги, за което ви благодаря. Цветелина се включва и споделя. Здравей, Мария! Прекрасна и истински вдъхновяваща тема за следобеда. Ако можех да превърна прегръдката в сграда, тя щеше да бъде сфера с гладки заоблени форми от топла дървесина и полупрозрачно матирано стъкло, през което меко да се разлива слънчева светлина. Входът няма да има врати или твърди ъгли. Стените плавно ще се извиват навътре, сякаш самата сграда се сгъва около теб, докато влизаш. Цветелина, вие сте абсолютен архитект. А защо точно прегръдка? Защото добрата архитектура, точно както и прегръдката, има една основна задача – да ни кара да се чувстваме защитени, у дома и разбрани без думи. Великолепни сте, на другото включване някой от вас ще получи и подарък заради своето приятно усилие. А защо днес ви задавам този въпрос? Защото ви разказвам за танцуващата сграда в Прага. Основният архитект Милунич замисля сградата като две отделни части – статична и динамична, които обаче се влитат в танц. Идеята е динамичната част да се накланя напред като символ на общество, което след десетилетия на политическа и социална скованост отново започва да се движи. Така танцуващата сграда не е просто странна, а е архитектурен символ на промяната и е един от основните забележителни фактори в Прага. Ерос Рамацоти идва сега пък да ни отведе в Италия.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
10: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И

0: Модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ако може да въдворите чувство или действие в една сграда, как би изглеждала тя и защо така звучеше днешния арт въпрос? И ви благодаря за вдъхновението, което ми подарихте чрез нашата Facebook страница с невероятните си коментари и чрез нашия ефирен телефон. Рета да раздаваме подаръци и днес казвам честита награда на Моника Тонева. Честито, Моника, ето какво печелите вие. Моника, получавате книгата «Как да оцелееш като баща» на Филип Забърски, Владимир Иванов и Дани Йорданов. С любезното съдействие от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След като по-рано днес от две парламентарни групи поискаха обяснение от президента за помилван наркодилър, от президентството отговориха. В позицията се казва, че решението за помилване се взема по предложение на комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по закона за изпълнение на наказанията. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини, казват от президентството. Общо 13 леки автомобила са опожарени напълно или частично в столичните квартали, лагера и хипотрума на 9 септември, съобщиха от прокуратурата и полицията. Един човек е задържан. Според разследващите, целта на палежа била в последствие да бъдат изнудвани застрахователи. Пиромана се придвижвал с велосипед до мястото на палежите. Тубите с гориво са били предварително занесени на мястото. За подкупа от застрахователите било подготвено писмо, в което се казвало, че ако не им преведат 500 000 евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни. Извършителя е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терен и по договор трябвало да останат там най-малко до август следващата година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти за почнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от атентатите на 11 септември 2001 година с възпоменателна церемония, съпътствана от спорове за отсъствието на президента Доналд Тръмп и недоволството сред десни среди от присъствието на първия мюсюлманин, избран за кмет на града. Тръмп почете жертвите в Пентагона, вместо да се присъедини към церемонията в Нью-Йорк, където похитени самолети разрушиха световния търговски център и причиниха смъртта на повечето от общо 2977-те жертви на атентатите. Вицепрезидента Джей Ди Ванс и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати, републиканецът Джордж Буш, който беше на власт по време на нападенията, и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтон се събраха на мястото на разрушения комплекс в Долен Манхатън. Близки на загиналите почетоха имената на всички жертви, а камбанен звън отбеляза ключовите моменти от атаките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Барселона е постигнал споразумение с таланта си Хамза Абдел Карим и той ще подпише нов договор с клуба до 2030 година, пише вестник Мундо Депортиво. Националният нападател на Египет пристигна в Барса през зимата, като според ръководството на клуба е израснал много за последните месеци. Предишният контракт на 18-годишния Абдел Карим беше до 2029, но имаше и клауза за откупуването му за 15 милиона евро. Сега тази клауза ще бъде увеличена многократно.

0: многократно. Абдел Карим ще поднови официално договора си на 15 септември. Той беше част от националния тим на Египет за световното първенство през лятото, като записа игрови минути в края на някои от мачовете. Африканецът беше голмайстор на Барселона в предсезонните контроли, но до момента не е направил официален дебют.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина ще стане много вкусно. Защо? Ще разберем от моя гост, една удивителна дама. Здравейте и добре дошла.
2: Здравейте.
1: За мен и нашите слушатели ще бъде приятно вие самата да се представите повече.
2: Казвам се Здравка Бонева и съм секретар на Народно читалище развитие 1906, село Буховци, община Търговище. И вече 16-та година подред организираме празник на Мекицата. През месец септември.
1: Да ни разкажете повече за този празник и за цялата програма, която сте подготвили.
2: Тази година празника ни е посветен на 120 години от създаването на нашето читалище. Отбелязахме го през месец юни и всички всъщност мероприятия през годината ги посвещаваме на тази годишнина, защото не е малко.
1: И още има какво да чуете за празникът на Мекицата от моя гост, но това след две песни време. Останете с нас. You can say what...

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: Днес ви водя на гости в китното село Буховци, народно читалище Развитие, защото там утре се организира вкусния празник на мехкицата, за което ни разказва Здравка Бонева, която е секретар в читалището. Да чуем какво са ни подготвили като програма сега.
3: Празника ни тази година за първи път е малко по-различен. Ще има конкурс в три категории, всъщност четири. Най-голяма мекица, най-нестандартна форма на мекица и най-вкусна мекица. И четвъртата категория ще е за прясно, сладко, от плод или зеленчук, кой каквото реши и обича да приготви за зимата. До сега не сме давали възможност на нашите гости да показват своя майсторлък в правенето на мекицата, защото мекицата е традиционна закуска за цяла България.

0: всеки може да прави и прави мекици, но по различен начин. Но тази година решихме да стане малко по-така с интрига. Събитието ще има оркестър, който ще забавлява гостите, също аниматор за най-малките ни посетители и възнамеряваме за първи път да направим няколко игри с натяждане на мекици, примерно, с раздърпване на мекици, да все пак някой да се включи и да стане по-весело.
1: Да, и още по-весело ще става, ако останете с нас, Тони Димитрова и цяла вечност сняг сега в най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки.

0: Ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме се страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
8: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
11: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
13: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
12: Ирем осигурява доставка до клиента.
13: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
12: Ирем – зранца от природата.
14: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
15: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Празник на мекицата ще се състои утре в Китното село Буховци. Затова ни разказва Здравка Бонева, която е секретарка на Народно читалище Развитие 1906, което пък е основен организатор на събитието, така че има още какво да чуем сега.
1: Празника ни в началото, като почнахме, нямаше такъв голям мащаб, но впоследствие го направихме с базар за местни производители и читалища, тъй като ние изработваме с деца, с възрастни, много сувенири и всичко абсолютно. Един на друг всъщност си даваме шанс да си реализираме продуктите, които сме произвели през годината и в минали години. И на местни производители, които са произвели малко повече, отколкото им трябва, също предоставяме шанс.
0: Поздравление за това, което сте предвидили като програма. Сега може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости. Къде, кога и защо?
1: Празника тази година ще бъде на 12 септември. Започваме в 10 часа и продължаваме докато имаме китни. В центъра на село Буховци. Заповядайте!
0: Ето ви една чудесна идея за разходка и за вкусно ухапване, а тук още интересни неща.
2: Готови за училище с радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава и ви каним в играта ни Готови за училище. Трима от вас ще спечелят два ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направи регистрация в нашия сайт radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. И на 14 септември понеделник жребий ще определи четиримата победители. Желаем ви късмет и благодарим за регистрациите. Виляна от Русе пише: бих добавила предмет в училище, наречен български фолклор и традиции. Нека децата ни знаят българската народна музика, народните танци и нашите традиции. Благодаря, Виляна, за това, което сте написали. Имате още време до понеделник, така че ви желаем успех.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
17: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Те там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
19: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

0: също. Озон. Поръчката иде.
1: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
3: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

7 са минутите до 18 часа и последните новини. Тук е и финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария. Благодаря за хубавото настроение, което споделихме. Слушайте утре сутрин в 8 предаването Доктор Здрава, защото ще говорим за това как сърцето не боли само от любов. Кои са тихите сигнали на сърдечно-съдовите заболявания? Много интересно и полезно предаване, така че от 8 сутринта бъдете с радио Веселина. След малко Милен се завръща в студиото с най-добрият микс от песни и предаването Честито. От май хубава вечер, приятна събота и неделя и до понеделник. И така, готови ли сте за Лепа Брена Шоу? Датата е 26 септември и наближава 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Заповядайте да се забавляваме заедно, да видите и да чуете нещо наистина грандиозно и велико, да създадете прекрасни спомени. Билети намерете през сайта на радио Веселина и на купибилети.bg.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и

0: спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Христо Янев ще остане в ЦСКА като част от скаутското звено на клуба, съобщава БГНС. Идеята на клубното ръководство е до сегашния старши треньор да оглави отдела и да се занимава с селектирането на нови футболисти. В скаутското звено Янев се очаква да си партнира с Методи Томанов, който е главен скаут на ЦСКА. В червения клуб разчитат на факта, че Янев знае достатъчно езици и умее да комуникира добре с футболистите, за да се справи с новата роля. Все още не се знае кога ще бъде обявено това решение, след като в четвъртък от ЦСКА съобщиха, че Янев е потвърдил решението си да подаде оставка като старши треньор, но е приел предложението на ръководството да остане в клуба, но на друг пост.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

в компанията на най-добрия микс от Веси и такъв, какъвто ще си го правите вие в ефира на Радио Веселина. Започва вечерно честито, с мен Милен тази вечер. Петък вечер, настроение, хубава музика, купони и разпускане така след тежката, надявам се, топла лятна седмица. В последния ден на тази седмица още малко, всъщност какво малко, то си настъпи края на часа. И обявяваме началото на уикенда, часа, в който работният ден приключва официално. И време да избираме музиката заедно на 087-880-1080. Очаквам вашите обаждания. Моля, избирате песни, които сте чували в ефира на Радио Веселина. През сайта radioveselina.bg е също там, от бутона на първи поздрав. Влизате в платформата за поздрави и се поздравявате. Първите две песни са подарък от мен. Аз съм ги избрал специално. Едната си е тематична за петък вечерта и Джина Стоева. После София Перич ще разбием. Доджи Суботон, после и неделя и така нататък. Времето бързо лети неусетно. Важното е да сме на правилното място, с правилните хора и на правилните честоти на настроението. Вечерно честито започва. На здраве на всички, които вече са на трапеза, защо пък не и на плажа.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: честито петък вечер. София Перич, Доджи, Субота услышахме. Сега Стоя Бела Циганка, Десислава Дилър на Любов и Дар от съдбата на Карлос предстои да чуем. Разбира се, очаквам и вас да чуем на нашия ефирен телефон. Сега поздравявам специално мама Лучи и тата Юлиан. Специално към Испания изпращаме поздравите от техния син Румен, да се живи и здрави. За Ради, поздрави за неговите колеги, музиканти. Те обичат хубавата музика и за тях Дилър на Любов на Десислава ще звучи с пожелание за хубава вечер. За Коца и за Кирил специални поздрави. С много-много обич от техните приятели и близките. Винаги ще бъдат до тях и ще ги подкрепят. А за напред, каквото предстои хубаво, ще го изживяват заедно. Слушател да чуя на линия. Здравейте!
1: Здравейте, радио Веселина, радвам се, че има. Може ли един поздрав с песента на Сашо Роман, Мой ангеле?
0: Кого ще поздравите с тази песен?
1: Всички от село Чокмоно, от Милкорския род, всички близки и познати, които ме познават. Казвам се Ангел Димов от град Смолен.
0: Добре, някакви пожелания към вашите хора, приятели там?
1: Да са живи и здрави всички.
0: И вие също да сте жив и здрав. Ще има песента на Сашо Роман след малко.
1: Благодаря, живи, здрави и вие.
0: И аз благодаря за обаждането. Приятна вечер ви желая. За Слави Иванов, пожелание за лека и спорна нощна смяна. Сега обаче празува рождения си ден с приятелите от Владо и от Ванката, които са заедно с него и са колеги. По-късно ще си работят заедно и за вас, момчета, Дар от съдбата и Карлос като подарък музикален с пожелание за весел и хубав празник.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт-часовник?
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

Също с мой ангеле и една песен на Деспина Ванди, Тикано, Монимо, слушаме след малко. С пожелание за хубава вечер към компанията на Бачо и Иван и за неговите гости от Бургас специално. Те се намират в момента в Варна при Бачо и Иван, защото той ги поздравява и им пожелава да са живи и здрави. И все така да знаят, че вратите са отворени за тях винаги, когато решат Варна, морето, сините вълни. Не по-лошо, разбира се, от Бургас. Специални ползари изпращаме също за Здравка и Зарение от Заварките, с пожелание не само да говорят, ами да се хванат и в работата от колежките от Заварките. Живи, здрави бъдете и хубава вечер желаем на всички, които са в компанията на Радио Веселина. За Леля Гергана Райкова от Русе, Христо Райков ги изпраща поздравите към Русе. Ито, към теб хубава вечер. Мина преди малко Десислава, малко по-късно ще има песен на нея. Така че имайте малко търпение. Да ви чуя сега и на нашия ефирен телефон. Добре, опитайте отново. След малко ефира е ваш 087-880-1080 и radiovaselina.bg. За Георги Василев със следващите поздрави, честитка и много-много целувки от неговата половинка Диана. Честити му рождения ден на Жоро. Приятна вечер и много гости, които тази вечер ще бъдат в неговата компания. Хубави подаръци и пълни чаши за наздраве.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG!
12: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: Ах, с Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.

0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Кала е положението. Петък вечер, честито продължава. Заедно с дуета Емилия и диджея Дамян. Луд скандал. Няма да вдигам скандал на никой от вас, но който нещо не слуша, ще си го заслужи от когото трябва. Така, това е песента до 19-я час. За шофьора на тира, дето ми помогна днес. Така на прохода, жив и здрав да е. Не разбираме името, но иначе от Стефан е поздрава за този конкретен шофьор на тир и леко и безаварийно пътуване, които са всички в компанията на Радио Веселина. За баба Станка от цел Марково сега изпращаме поздрави за най-любимата баба от внука Илиан. Честитим рождения ден. Дълги години да събира така цялото семейство, да са живи и здрави всички около нея. Поздрави специално изпращаме също и за Ваня. Честитим и рождения ден от мъжа и Димитър, като той казва, че много я обича. Благодари, че винаги прави дома толкова уютен и пожелава весел празник, защото той е на работа. Но тя ще си отбележи празника по-женски, дето се казва. Събирайте приятелките на винце, на кафенце, на каквото там му е реда. А от Любомир поздрави за най-добрия майстор. Честит рожден ден на майстора на Франс специално. Пачо, жив и здрав бъди, каквото си пожелаеш да ти се сбъдва, всичко, което напред предстои в живота ти, нека да се случва с лекота. Иван Добрев, от твое име поздравяваме всички международни шофьори, които са на път да бъдат живи и здрави и здрави гуми. Поздрава е от баща му Добри Добрев. За Иван може би е поздрава. Така, изберете песен, която сте чували в ефира на Радио Веселия, защото тази на Силви Вартан, за съжаление, я нямаме. За най-готината компания сега, която празнува в Люлин 10, за Ивайло и за неговата половинка Мариана. За тяха песента на Емилия и диджей Дамян, луд скандал, луд купон да има в Люлин 10 и да пият чак до сутрита.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Така продължава Честито по Радио Веселина. Милен съм аз, компания до 10. Избираме музиката и ви поздравявам с удоволствие от ефира на любимото Радио Веселина и любимото поздравително шоу Честито. 087-880-1080 за връзка в ефир и сайта radioveselina.bg. Там пишете. Сега слушаме Лепа Брена, югословенка, която е пожелана специално от Лидия Николова. Поздрави за бригадата на Валюцата от село Панец. Много пълни кофи да имате, обаче да бъде и лека работата. В синхрон с хубавата музика гаранцията е абсолютно сигурна. За дядо Личо от село Български извор, жив и здрав и все така гостоприемен от Светелина Илиева, Розалин Пешев също се включва с поздрав към дядо Личо. Дядо Личо, жив и здрав да си така широко да ти е сърцето и най-вече да е здраво, да няма проблеми. Адам и Мирела ни посрещат за начало на часа. Бум, лаке паре. Една песен, която отива като поздрав за компанията от Смилян. За момчетата петък е ден на майстора. Вдигайте чаши за наздравица. Но по-лекичко с питиетата. Поздраве от специално от Веско, Христо и всички от компанията. Целувки даже изпращат. Е, това е мъжка целувка, добро приятелство. Живи и здрави бъдете и само хубави неща да ви се случват. Добър вечер, здравейте.
3: Здравейте, обажда се Мартин. Искам да поздравя едно семейство от Селеминово. Валя, Стевка, с пожеланието да са живи и здрави, много щастливи. С песента на Лепа Брена, ти си мой грех.
2: Лепа Брена сега ще звучи с югословенка. Приятна вечер, Мартина, на теб и на семейството, което поздрави. А също изпращаме следващата песен на Лепа Брена като поздрав за Сашо, специално с прякора перфоратора от Добрич. Сашо, полека със стените, съседите вече ще те черпят с бира, за да може малко да се окрутиш. Лека вечер и на здраве.

Почти не остана време до момента, в който Лепа Вреда ще ни пее на уше. В своето Лепа Вреда шоу на 26 септември от 19 часа в зала 4 Осмици София. Сред другите любими песни, освен Югословенка, които ще чуем вероятно на сцената, са Ти си мой грех, Царица, Хайде да се волим. Всъщност какво ще ни изпее, ще разберем след малко повече от две седмици. Поканата е отправена към всички. С билети може да се снабдите през

сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg. Продължава честито по Радио Веселина в събудната вечер. Заедно с Нотис Факианаки след малко се потапяме в сома му. Василиска раса рибна фиеста. Пожелали сте още да звучи на Дамян Попов «Ти решаваш» песента, с която пожелаваме приятна вечер на най-най-готината компания на Самуил от град Троян. Поздрави изпращаме от половинката му Жана и от цялата компания и едно хубаво голямо на здраве за цялата група, която тази вечер се е събрала. Честитим пенсионирания статус на инженер Трендафилов от Димитровград. Уважаеми господин инженерю, със здраве да си ползвате свободата и да си гледате лозито и повече никакви чертежи, никаква работа. Бившите колеги от конструкторското го поздравяват. Наистина и дай Боже пенсията му да бъде голяма, голяма, да не може да я похарчи, пък където има да дава там със здраве да я ползва. За всички колеги от автозавода, поздрави сома му на Свакиянакис, бай Найк, специално Лозинския ги поздравява, да са все така весели и работливи, да има много-много късмет в живота всеки един от тях. И тази вечер да разпускат смастичката мощно. Е, това е приказка, е, това е поздрав. Специално и от Мила иска да поздрави Светослав Иванов от Бълчик по повод неговия рожден ден, да му пожелае цялото щастие на света и най-вече да бъде здрав, да се радва на живота и да бъде много, много, много щастлив. Рибна фиеста и Валдес за дядо Личо от село Български извор, от дъщеря му Цветелина Илиева. Поздрави и на здраве на цялата компания там. И още поздрави изпращаме със следващата песен за най-готината Мариана Веселинова от Стара Загора. Марианка, жива и здрава, Паулина, твоя доброто вчетка те поздравява и пожелава щастие и много късмет. И от съседката Лора също, която носи студеното вино след малко, така че се подгответе за едно петъчно парти. И ловец!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета. Веселина

0: приложението Радио ОН за iOS и Android. Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
10: Билети онлайн на kupibileti.bg.
12: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

Дамян Попов ни поздрави и поздрави и подари песента Ти решаваш. Ще решаваме ние как да минава вечерта според вашия музикален избор. Весен Змиянац и Дино Мерлин. Сега слушаме Кат за Миришо и Йорго Вани. Преди това Нелида и Васко Лазаров, Горди българи. 087-880-1080 за ефир и radiovesenina.bg в писмена форма с вашите поздрави. Сега, за мъжкито, най-добрият майстор от село Ябланово, община Котел, мъжкито, така явно е прякора на съответния човек, когото поздравяваме, от Андрей Подобрич. Живи и здрави бъдете и двамата, уважаеми мъжки. За всички приятели и душмани, Ерджан Емин от град Джебел пише сега, най-вече за душманите, които ме държат винаги на штрек, и за целия екип на Радио Веселина. Ерджан, надявам се, че ние не сме тези душмани, а напротив, тушираме положението. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка, община, поздравява специално мен. Благодаря ви, госпожо Карабелева, за вас и за всички слушатели, както и за вашето семейство, близките и приятелите. За приятелите и за най-добрите играчи от село Тополово, които уважавам с обич, шах, аматьор. Александър, за всички приятели и за вас, господин Александър, приятна вечер и хубави почивни дни. Тук госпожа Пепа Рускова ме поправя. Изпуснал съм се някъде, че днес било събота, а не петък. Еми, нормално. И аз съм се увлякал някъде там по трасето. Добре, иначе Караколю ще имаме след малко. Така че, госпожо Рускова, имайте търпение, усмивки и хубава вечер. Инка пише за цялата фирма с много обич и приятни почивни дни.

0: За Тони специално и за Сими, Полото, да бъде жив и здрав специално от Шефакиса, Делян. Приятна вечер, момчета, и на вас, и на цялата компания. Поздравяваме сега също и Мити от Горник и за най-доброто хоро, Дунавско хоро. Може би малко по-късно ще подготвим за вас. Танцувайте сега на следващите фолклорни ритми. Горди българи, заедно с Нелина и Васко Лазаров. Слушател да чуя, здравейте!
1: Здравейте, важа се Краси от Тополоград. Искам да поздравя Емили с песента на Весна.
0: Добре, след малко я има. Приятна вечер пожелаваме. Ами слушаме и Весна преди това. Нелина и Васко Лазаров в Вечерно честито.

0: И за яката компания от цяло Козарско от Марти поздрави, приятна вечер, желая на всички, които слушат там на Радио Веселина, и на здраве на тези на масата най-вече. Продължаваме нататък сега и слушаме следващите пожелания от вас песни. На нас коментата Румяна виждам. Каучо пише: здравей, Миленски. Не съм писал отдавна, ето че пише сега Каучо, че даже и песен си си избрал. Изпращам ти поздрави и поздравяваме дъщерята на твоята сестра Недялка, която се казва Румяна и днес има рожден ден. Да бъде жива и здрава, много щастлива и да радва майка си и баща си. Поздрави на Радио Веселина и за мен, Каучо, благодаря ти много. Весела вечер желая. Поздравявам те и желая щастие на рожденичката. Преди това фолклорното, фолклорното ми на Ивана слушаме на 17. Така, и поздрави от Виктория. Пише тя: поздрави за Яни от Белгия, който днес е рожденик и става на 17. От кака Вики, бате Стефчо, от мама и от Денко и от Тими също. Живи, здрави да бъдат всички, както и самия Яни. Много да бъдеш щастлив и само успехи в ученето. Да не забравиш да платиш сметката за водата. Добре. И това за рождения ден като пожелание, не знам как осмелявате да го кажете. Дайте сега да разрежем тортата и да напълним чашите за на здраве. Пък да видим. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Милене.
0: Слушам.
1: С руската песен на Дарко Филипович "Трябваш ми". Емили поздравява Краси.
0: Добре. Приятна вечер желаем. Поздравени са. Също така за Бай Ник отново поздрави. Хубава вечер и благодарим, давай, Бай Ник, за хубавите поздрави към нашия екип. Поздравяваме те с всички песни до края на честито.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Продължава честито, сега Глория и Дорни Стораро пуска и от нашите една песен, която ще поздравим Мити от Горник. Да кара по-бърже, че да се прибираме от Руди. Специални поздрави, пожелания за хубави почивни дни, които предстоят. Така, за Мухамед от Разград и за колегите му от Саудитска Арабия по повод празника ни вече 25 години празнуваме. Да бъдат живи и здрави, както винаги. Гюлджан Ибрямова ги поздравява с песен, която не фигурира в нашия плейлист, така че изберете нещо друго, ако желаете. Иначе другите песни, които предстоят, са за вас. За Цветелина Цветелина Илиева и за мама Фани Джамбазова, специално от цяло български извор, да са живи и здрави и все така да ни посрещаш. Мамо и Цвети от Розалин Пашев са поздравите. На здраве, хубава вечер и да кажа, че е петък. Да повторя, че е петък, а не, че е събота, за да не правя някакви такива грешки. Добър вечер и да заблуждавам хората. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви.
1: Янка от Етрополе иска да поздрави баща си Шерифа, който е от Етрополе.
0: Добре, какво ще му пожелаем на Шерифа от Янка?
1: Да е жив и здрав, много да е щастлив и да може да работи и много здраве.
0: Дай Боже, това е най-важното.
1: Синът ми Богомил, който е във Врачеш.
0: Добре.
1: И вас поздравявам, вашия екип.
0: Благодарим, Янка, на теб и на всички твои любими хора. Приятна вечер пожелавам.
1: Имате ли песента, Джони, на...
0: Коя песен дали имаме?
1: Джони.
0: Джони?
1: Да.
0: Кой е изпълнява тази песен?
1: На Милко Бушнаков.
0: Трябва да проверя. Ако я имаме, ще ви я пусна.
1: Да, добре. Много благодаря.
0: Моля ви, приятна вечер ви желая. И дядо Личо и баба Фани също да поздравим, пак от Цветелина Илиева. Приятна вечер. Пускаме техните Глория и Тони Стораро сега в ефира на Честито.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Петък вечер. Вечерта и деня на майсторите. Да се чувстват поздравени всички, които са приключили майсторските дейности и вече се на маса. Здравейте от мен, Милен. В началото на честито пожелах много да има настроение и го доказвате с песните, които избирате и с посланията, които отправяте към любимите хора. Продължаваме. В средата на предаването сме до 22. Избирате вие музиката на 087-880-1080 и radioveselina.bg. Дарко Филипович, Требаш ми беше избрана като поздрав за красивото Павловград и сега я пускаме специално от онази очарователна дама. Преди това една търновска царица и Илка Александрова. Добър вечер с тази песен на Нели казваме. Време е Мариета. Време е Мариета. Да го кажа така с интонация, за да се сети Мариета какво е скрито в това послание. Весела вечер и хубаво настроение пожелавам и на двете уважаеми дами. Сега песен за Маца от господин Петров, Мария Горанова, Весела вечер. Тази песен на Тони Стораро. Разбрах. Добре. Приятна вечер желаем. Ще пуснем нещо по-нататък. За моята жена Юлия Павлова, много-много я обичам. От цяло Званичево е тя. С пожелание да бъде здрава, много-много щастие, да е все така красива и на здраве от господин Илия Василев. Весела вечер и на вас, господин Василев. Петък вечер, деня на майстора. Деня на майстора всъщност мина, значи вечерта ще е.
4: Добър вечер.
3: Слушаме ви, заповядайте.
4: Искам да поздравя за Диан Хубенов от Станислав, се обаждам, за Диан Хубенов и за Богомил Генчев с една песен на Радко Зиновски, някоя балада.
3: На кого? Много лошо ви чувам.
4: Радко Зиновски.
3: Добре, добре, ще проверя какво имаме в наличност. А вие какво ще пожелаете на тези приятели?
4: Защото Диан Хубенов има роден ден.
3: Да си дойдем на думата.
4: От Варна се обаждам.
3: Чудесно! Хубаво ли е времето още по морето?
4: Да, хубаво морето.
3: Добре, да. Завидях ви. Добре, желаем на рожденика весел празник, да го подкрепяте там в всяко едно отношение и поздрави на Варна. Какво друго да ви кажа?
4: Добре, да се живе здрав.
3: Живи, здрави бъдете вие и да си празувате така с кеф и удоволствие вечерта. Сега търновска царица Илка Александрова за една готина рожденичка, която става на 47 years. Креми Семова, честит празник от любимите ти хора, от един специален човек, Жоро, който те поздравява с много-много целувки. Пожелава ти весел, хубав празник, щастлив живот, да бъдеш все така блестяща, красива, успехи грандиозни във всичко, с каквото да се захванеш, големи успехи да постигаш, да имаш младостта в сърцето си и да се гордееш всяка своя стъпка и да грабиш живота с пълни шепи. Песента я подаряваме също и на Плътноходка 68, която се отправя към пристанището и за капитана, който отива да пие едно питие за здравето на Радио Веселина. Казваме му на здраве и да се хващаме на хорото.
0: Радио

Ако някой на някого му трябва да му се обади, или пък да го поздрави в ефира за Радио Веселина, ние ще предадем неговото послание. Така, двама на Мария Нейкова слушаме след малко. Меди с Надежда и Райна, прости ми мило, трите песни избрани от вас. Добър вечер на Леля Искра, казваме, поздравяваме от нейно име, нейната единствена и нейния всъщност единствен и любим племенник. Искам да му кажа, че много го обичам и много ми липсваш доскоро. На господин любимия племенник, поздрави от Леля Искра. С пожелание за хубава вечер и за Мариета, Мария, Николай и Николов, поздрави от Бобу. Да слуша също и Александър Чакълов по случай титлата му на плажна борба. От цялата компания. Здравеняк голям се оказва този Сашо, така че заслужено почерпка тази вечер има няколко питиета от тези, които са му стискали палци. За Николай поздрави изпращаме, за неговата съпруга Светла също, живи и здрави нека да бъдат. И за дядо Личо отново поздрави и за баба Фани, приятна вечер на Цветелина. Със следващата песен сега на Меди Надежда поздравяваме. Кого поздравяваме, къде ми отида поздрава, че нещо и аз се поръсех. Така, за най-готината компания поздрави изпращаме специално за... за Евдокия от село Смилец. Така, за Леля Евдокия поздрави от внука Дамян. Поздрави за цялата компания, която тази вечер са се събрали заедно. Винаги да запълни чашите и да има много на здрави си. Поздрави с Райна и прости ми мило. Добър вечер. Поздрави за Руми и за Соня да бъдат живи, здрави, много щастливи на екипа на Радио Веселина. Весела вечер. Благодаря. Поздрави също Деси на теб, която си ни изпратила това послание. А, Леля Искра всъщност, да, тя пожела песента Надежда, изпратихме поздрава. С следващата песен поздравяваме също и момчето, което си пожела тук една песен, но такива песни преди малко, Радко Зиновски, това изкуствени интелекти все още в нашия ефир не вървят. Така че, песните от тук нататък са за вас. Добър вечер на 087-880-1080. Никой няма насреща. Ови, пожелание за хубава вечер и към господин Георгия Георгиев. Поздрави за компанията от град Бургас, която се намира на автомагистрала Тракия и пътува за София, за да полудява там. Добре сте дошли, само че тази песен на Фики, докато не се цензурира, няма как да мине в нашия ефир. Заповядайте, честито продължава!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
5: Билети онлайн на kupibileti.bg.
6: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

И така, вървят и двама и Мария Нейкова, слушахме в ефира на Радио Веселина. Няма как да не се върнем и към самия филм, който, да, този рок ни връща назад във времето. Продължаваме нататък сега. Йоргос Мазонакис, Орес Микре. Слушаме и Оркестър Канарите с Кара Колео. Пожелание за хубава вечер към Пепа Рускова. На здраве, хубава вечер. Като не е петък, ще е събота утре. Почти наближава, така че съм на прав път, госпожо Рускова. Весело и на здраве. Слушаме следващата песен и пожелаваме хубава вечер специално за цялата компания. Даяна Исянкова пише, вървят ли двама, тя мина песента, но нека тази песен, която мина, да бъде поздрав за моя съпруг Николай Исянков, който обичам много за цял живот. Продължавайте все така и едно голямо на здраве. Юлия Христова пише за най-веселата компания от село Китка, да са живи и здрави и за кумовете Мариана и Димитър от Дания. Най-най-най специално. Хубава вечер и на здраве. За Никито, който е бил истински приятел и остава такъв, следващите песни са за вас. Поздрави за най-най-готините родители и на шампиона по плажна борба отново Александър Чакалов от Тигрите. Живи и здрави, нека да бъдат всички.

0: Там и още много победи да има, защото със сигурност тази сила има къде да се прилага и къде да се показва. На най-яките хора едно голямо на здраве. За моята братовчетка Паулина от Монтана искам да я поздравя сега. Поли, жива здрава да бъдеш. Много-много се гордеем с теб за новите успехи, които предстоят предварително. Поздрави от Чичо Радо и от Леля Асия, да са живи и здрави всички близки около теб. Йорго Смазонаки ще чуем след малко. Преди това обаче, слушател, здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви.
1: Да поздравя цялото семейство. Плевен с Черна Роза на Димитрий Смитропанос.
0: Димитрий Смитропанос, Черна Роза. Да. Добре, вие как се казвате?
1: Слави,
0: ще казвам. Слави, добре. След 9 обаче ще мине песента, защото песните вече нататък са избрани.
1: Добре, благодаря.
0: Имайте търпение. Приятна вечер ви желая, Слави, на теб и на всички приятели. Сега слушаме Оркестър Канарите и Караколос на здравици за всички празнуващи.

0: Това е Честито радио Веселина Петък вечер. Следва сега Десита и Симона, Кев да умирам и на Мухрем Сервезовски. Защо си ти, защо су ти косе побелели, друже? За Йоан Марков и всичките сакари. Йоан Марков жив и здрав. Не обещавам, че ще остане време за червените сърца на Данчето Христова, тъй като вече почти всички песни до края са избрани. Ако успея, ще я вмъкна. Ако не, всички до края са за вас. Да слушат също специално Александър, жив и здрав да си, Сашо. Весел вечер пожелавам на теб и на всички твои приятели. Сервезовски, с поздрави за моята мила Весна, казвам Митко. Митко, приятна вечер, обичай се и много да си я така уважаваш и да си я гледаш в очите, да изпълняваш желания и каквото там сте си наумили като моменти на щастие. Владислав Докторо пише за компанията от Кюстендил под Навесо на Любчо Брусаро. Приятна вечер и на вас. Лека да е младостта на тези, които са. За стабилните и стабиляците от село Веселиново, Петър ги поздравява. Живи, здрави бъдете, момчета. Голямо, голямо на здраве. Забавлявайте се и да имате пълни чаши. За компанията от Търговище на улица Гълъбец, които са седнали да полеят успешно завършената седмица. Алекс, живи, здрави, дано и следващата и последващата и така 30 години, 40 напред в живота ви и да имате само успешни седмици, които да си ги поливате. Край да няма. За моите работни момчета от Таня, следващите песни са за вас. Тереза Стоименова пише, чарада на мен. Живи, здрави всички и повече километри с верни мотористи и хубави дестинации. Тереза Стоименова, пожелавам ви го това. Да имате много километри и само хубави и безпроблемни. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Денис Шубазър.
0: Слушаме.
1: Поздрави за фармацевтите и охраната към здравеопазването от Хашко Лок. Може късента умна и красива.
0: Ако остане време, ще ви пусна. Весела вечер!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон?
5: Или нов смарт-часовник?
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Осмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ритмично и хоровно завършва този час сега с едно празнично дунавско хоро на Цветелина. Дунавско си пожелаха Руди специално за Мити от Горник с тази най-най-най-хубава не ръченица. Къде? И аз тръгнах към ръченицата. То си е абсолютно дунавско хоро. Просто така ми се извъртя езика, но само да предупредя, че до края на предаването вече песните са избрани. Така че поздравявате се само на нашия ефирен телефон и на сайта radioveselina.bg. След малко ще ви кажа какво ще слушаме до края. Цветелина празнично хоро изпращаме за мама Веселинка, да е много здрава, щастлива и по-малко да я ядосваме. От вас си зависи Марти и тате Алеко. Обичаме те, иначе казват те, мамо Веси, да си знаеш, да си винаги така добра и щедра на любов. От Петя поздрави, честит рожден ден с закъснение на мен. От Фройденщад, на здраве, на Катя и на нашия екип. Благодаря, Петя, поздравяваме те теб. Сега, с следващата песен, мило мое, любимо дете Лазар, че бъди ми здрав, маме, много любов, щастие и усмивки, нека слънцето блести в най-красивите очи, с много любов и късмет от мама Илияна. Живи и здрави бъдете. Сони Мечкова пише също да поздрави специално нейния приятел Красимир, който днес празнува рождения си ден. Здрав и щастлив да е.

0: Соня, твоя Красимир, да го обичаш, да го уважаваш и дълги години да сте заедно. Какво да ви пожелаем повече? Така, поздрави изпращаме за най-готината компания, специално за Леля Маги, за Бате Мирко, за Кака Сабина и за Бате Гошо. Риба нема, ама има много за пиене. Е, това е приказка от Бате Ицо в Хайан със специални поздрави. За всички едно голямо на здраве, музикална и ритмична. Нека да бъде вечерта за всички вас. Слушател на Бързичко да чуя. Здравейте!
1: Добър вечер, обаче Татко Барба от град Мадам.
0: Татко Барба от град Мадам.
1: Да, искам да поздравя Здравко, неговата родина, внучка.
0: Да.
1: Най-щастливия дядо.
0: Най-щастливия дядо. Добре.
1: Да, Здравко, Женкара.
0: Защо?
1: От компанията на Татко Барба.
0: Добре, Татко Барба и мама Бети. Добре, от сериала семейство Флинстоун. Живи и здрави бъдете. Е така да имате настроение. На здраве сега, Цветелина, с празнично дунавско хоро за вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Весели.

0: нещо.
1: Честито! Ами микса до края на предаването е готов, така че до края слушаме двама на Анелия. На Шабан Шаолича Дравани, Галена Цветелина Янева Пейсърце, Милица Павлович Кучкетина, на Алисия официално чужда сте избрали, още Триандафил Сеперна Яна Супо, на Глория за тебе майко, песента на чешмата в изпълнение на Лия. Ще слушаме още Звезди ли искаш да ти свалям, на Тони Дачева, Симона Загорова и Мартин Светломиров с Налей. Първите песни сега две, Ната Лукас и Мирослав Илич, Играй, играй, све до зоре, и на Тони Стораро тази песен. Това са избраните песни вече от вас. До края на предаването не избираме песни, само се поздравяваме на ефирния телефон 087-880-1080 и сайта radiovestelina.bg също е на ваше разположение. За Мария Горянова с много любов, много целувки и много така любов, която изразява господин Петров. Винаги ще си е до нея и много ще се обича, уважава и носи в сърцето. За баба Мими от село Борика да ни посреща още дълги години, от Зета специално Йордан и всички, които тази вечер са заедно и винаги ще бъдат до нея, за да я обичат. Песен на Тони Стораро са пожелали и семейство Сокерови, за да честитят юбилея на Александра Сокерова. Дано правилно да казвам фамилията, че е малко особена. Иначе, Сашето да е жива и здрава и много щастлива. Поздрави на цялата банда, с която празнува тази вечер. И още поздрави сега с следващите песни за моя любим Тодор от Горубляне. Здравейте, пише Стефани. Искам да му кажа, че много го обичам и да му пожелая всичко най-хубаво с много-много любов. За най-най-готиния учител по заваряне Иван от село Кабиле. От Божидар поздрави най-сърдечни за работната група и за всички слушатели на радио Веселина в Кабиле. Да сте живи и здрави, и тази песен на Тони Стораро е и за вас.

петък срещу събота може да се играе до зора и краката да болят, а сърцата обаче да се пълни правилната компания с правилната музика. Това е честито в петък вечер. Заповядайте да ви поздравим на 087-880-1080 и сайта radiovasilina.bg. На чешмата сега да ви

Какво става там? Розалия пише за колегите от Младост за лека работа. Благодаря. Поздрави, Розалия, също и за теб, и за твоите колеги. Приятна и лека да бъде работата. Ама то вече работили се. Хората вече са на масата на второ-трето питие. Така, Тони Дачева, звезди ли искаш да ти свалям? Добър вечер. Искам да поздравя Светомир по случай рождения му ден от компанията от Ямбол. Елеонора Минчева, поздравяваме и те. Поздрави за всички от Ямбол, които слушат радио Веселина на 91.2. За Сашко и за Мартин да са живи, здрави и все така успешни операции да имат на всички фронтове. За Бате Митко и за Стоянчо пожелавам им от другия месец по-голяма заплата като моята. Божидар! О, не само ние, не само те искат, но и ние искаме такива заплати. Колкото са ни били в левове, толкова да са и в евро. Няма да спра да го повтарям. Добре, поздрави за Чичо Ефтим от Петрич, специално за него, защото има рожден ден. Честита празник, жив и здрав да бъдеш. Поздрави за цялата компания от Страшко. Поздрави също и за Леля Ели и за компанията Живи и Здрави. С поздрави към господин Цецо Иванов от София и от цялата компания, която слуша в Студентски град, и поздрави също за другата половина, която е в Люлин 10. Раздвоена компания. Важното обаче един обмислие да има и насоки към следващите действия, които са на масата. Живи здрави за Студентски и за Люлин 10. Слушаме Налей, Налей сега. Симона Загорова, Мартин Светломиров за майсторите на най-добрата игра, за най-добрите играчи, за гросмайстора на шаха Александър Доспадски от Велинград. Поздравява го компанията от Тополово. Живи и здрави бъдете!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Ние обичаме хотелите.

0: апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, в които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
3: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: На чешмата Илия, слушахме сега хубаво позитивно музикално изпълнение в ефира на радио Василина. Продължаваме нататък сега. Триандафило, Сеперна, Яна Супо и на Глория за тебе, майко, сте пожелали да чуем. От Антон и Иван за нашата майка Христина, която има рожден ден днес, да бъде жива и здрава и все така добра и борбена майка. Вие, уважаеми синове, да я слушате и да я носите на ръце, защото майката е една. Казват хората, бащите могат да са много. Лека нощ, Блаже, от радост много те прегръща, да знаеш. Поздравяваме цялата компания сега от вилата на Бардуков, специално в село Равногор. И живи и здрави нека да са всички. Цялата компания на здраве за майора от Асо най-вече. От Ангел Сокеров, чърда на мама с пожелание за много здраве и късмет. Жива и здрава нека да е вашата майка. За Гошо, Мината, поздрави специално за теб, за най-яките готини хора, които са в компанията. Пожелаваме му $13 и купон на Макс. Защо пък са тези $13? Интересно. Николай, Габриела, Теодора, приятна вечер. Желаем също и на вас и на вашата компания на здраве. Бръчка, жив и здрав да си. Чакаме те от Германия. Тоши и Мариан с пожелание за хубава вечер, за много бири и за много настроение от тук насетне. Искам да поздравя капитан Ларсън от Гипсово специално, да бъде жив и здрав, от Кешо специално. Живи и здрави бъдете и вие. И още поздрави сега за Златко. Честит рожден ден на бате Златко от Ихтиман. Злате да се ни жив и здрав, с успехи, късмети, много-много радостни мигове напред в живота от всички, които те обичат и от Ванката най-вече на здраве. За цялата компания на хижата над Чепеларе, за момчетата и за готините хора от Дани, сипвайте хубавото червено вино. А, защо червеното? Септември червено пие ли се? Важното е обаче да се пълни чашите. От Даниел за всички на хижата над Чепеларе на здраве. Глория за тебе, майко, и за всички вас. Така че сито продължава.
1: Радио Веселина.

и Триандафилс, още за най-готината приятелка, моята Маги. Искам да я благодаря, че е до мен. Това е написал Севи на radiovestrina.bg. И така продължаваме. Милица Павлович, след малко с Кучкетина. Здравейте, поздрав за колегите Цвети и Миро по случай края на работната седмица, с пожелание за приятен и хубав уикенд на екипа на Радио Вестрина. Лека и приятна вечер. Благодаря на Емо и на Явор, които са се включили в таз вечершната редица с поздравите. А за Асен Колев от Гузманово, човека, който ме направи мотористка и обичам много да сме здрави и да пътуваме навред. По села и паланки, Тереза Стоименова, поздрави за вас и за вашия партньор в моторните екстремни преживявания. За цялата компания в Исландия, която слуша Радио Веселина, да са живи и здрави и на здраве от Марто, и на теб, Марто, и на готините хора около те. Приятна и хубава вечер. Искам да поздравя съпруга си Емил, който в момента е нощна смяна в едно предприятие, няма значение къде. Важното е лека да бъде работата на Емо и да бъде спокойна работата. Да минават бързо часовете. Не ли съпругата те поздравява специално? Поздравяваме с следващите песни и Жана от Свиленград за най-добрата готина приятелка, която празнува рождения си ден, с пожелания от Анелия за много щастие, за много здраве, за слънчеви дни и едно яко парти утре вечер, защото днес хората са заети, работят и няма как да се случат нещата. Бързо изпращаме поздрави с песента на Алисия, официално чужда. Връщаме се назад във времето за Любо от автосервиза във Враца. Любчо, да си знаеш, че си златен. От Стоян специално поздрави и от неговата половинка Анито. Весело и на здраве на всички там.

За тази вечер вече е факт и Галена Цветелина Янева, Шалан Шаолич и Анелия Двама слушаме до 22-я час и изпращаме поздравите сега за компанията от Кюстендил, от Лозунските специално на лозята там, където са си механите по случай петък вечерта с пожелание за по-често да се събират и на здраве да има винаги, за скараджията най-вече и за диджея. Поздравяваме специално цялата компания там в Кюстендил. За Габушка специално, най-голямата яка осмокласничка за началото на учебната година, да й пожелаем успех от тетка специално. За Танчето и Блага от Свищов, малко остана момичета, поздрави от кметицата Елена, която сега се включва на радиовеселина.bg. Галена и Пей сърце заедно с Цветелина Янева звучи за финал. За Докторо и за компания от Велизара Христова, весела вечер желаем и на тях. И още Мария Димитрова се включва, за да поздрави Ники, който се прибира от Пловдив, и за готения екип на Радио Веселина благодарим. Благодарим всички така, които работим тук, се включваме в това, което казвате и се оценяваме с вашите думи. Иван, добър вечер. Айде, Теди, на здраве, децата заспаха. Какво следва? Добре, 10 часа, червена точка. Петър от Варна поздравява майка си, Ели от Варна, да бъде жива и здрава още дълги години. Радвайте се на живота и на това, че сте заедно и че ви има. И бързи преград за Илияна от Ловеч, за най-прекрасната сестра от Галя. Благодаря за това, че си до мен и че ме подкрепеш и че правим нещата заедно такива, каквито са за нашето семейство. Винаги с любов от Галя за Илияна. Аз съм Илен, пожелавам на всички да имате готина вечер, страхотен купон петък, но петъчно да си направите. Останете с Радио Веселина, най-добрия микс от песни е винаги тук с вас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Ти

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

βαρύ και δεν ξέρει.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Към края на месец юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне. Действащите колективни трудови договори в предприятия и в администрацията са над 1300, браншовите са 15, а тези на общинско ниво 50. Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000 души, от тях 90 000 в администрацията, а останалите в предприятия. В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000 души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Това съобщиха от Националния статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,3% спрямо същия период на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на настоящата година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, посочва статистиката. Външно-търговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Българската агенция по безопасност на храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третия случай на антракс за тази година. За разлика от повечето заболявания при животните, антракса е проблем и за хората, които също може да се заразят с него. Антракса е установен в ферма с 170 говеда. Сигнала за умряло животно в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са били взети проби за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс. Започнала е вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Извършва се и дезинфекция. Няма данни за засегнати хора. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара трима души в болница. Критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението и на най-големия остров в света. Европейския съюз и Гренландия ще развиват устойчиви минни проекти, свързани с европейската индустрия. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана

0: в Гренландия през тази и през следващата година. Успоредно с него Евросъюза, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Освен критичните суровини, сътрудничеството обхваща още много области, включително чистата енергия, устойчивия туризъм, жилищата, научните изследвания и иновациите, сигурността и рибарството. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Евросъюза. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985 тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. Американският президент Доналд Тръмп многократно искаше Гренландия да премине под американски контрол. По време на посещението си Урсула фон дер Лайен за пореден път изрази пълната си подкрепа за кралство Дания и за народа на Гренландия. Тя заяви също, че Еврокомисията подготвя нова стратегия на Европейския съюз за Арктика, която ще бъде представена още тази есен. В нея ще бъдат изложени визията за региона и за по-силно партньорство с северните съседи на Европа. В Финландия обявиха край на изграждането на общо 200 км ограда на сектори от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени още през декември 2023 година, след като от руска територия в Финландия навлязоха 1300 мигранти. Новата гранична ограда е висока 4,5 метра. Съоръжението е снабдено с будлива тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Руското външно министерство заяви, че затваря Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург и че то трябва да прекрати работата си не по-късно от 18 септември. В изявление на Руското дипломатическо ведомство се посочва, че това представлява ответна мярка срещу оповестеното по-рано този месец решение на германското правителство да затвори консулството на Русия в Бон, последното все още функциониращо руско консулство на територията на Федералната република, както и на руския дом в Берлин. Германските власти заявиха, че решението им е свързано с приписван на Русия опит за атака с дрон на летище Лайпциг. Москва определи това обвинение като абсурдна измислица. Освен това, министерството потвърди, че се закриват центровете на Гьоте институт на руска територия, като на командированите им служители е било наредено да напуснат Русия не по-късно от 13 септември. Огромно множество от хора изпратиха в последния му път военния лидер на босненските сърби Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления. Той почина на 84 годишна възраст в края на август, докато излежаваше до животна присъда в Хага. Международната преса го определи като касапина на Балканите заради ролята му при клането в Сребреница през юли 1995 година отнело живота на над 8000 мюсюлмани. Войната в Босна през 90-те взе около 100 000 жертви. Младич беше осъден и за преследване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилни при обсадата на Сараево и задържане на заложници на сини каски при въздушните удари на НАТО през 1995. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия на 9 септември. Евросъюза посочи, че прославянето на военно-престъпници е несъвместимо с ценностите на Европейския съюз и няма място в страни кандидатки за членство.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Обмисля се увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсиите, това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило, а промяната в пенсионната формула може да бъде част от дългосрочните планове на правителството. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро. Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството, каза още Ефремова. Доматите са поскъпнали най-съществено през седмицата сред основните зеленчуци с близо 28% до 1 евро и 25 цента за килограм на едро. По-скъпи са и тиквичките, морковите и някои млечни продукти. Прясното мляко поскъпва с близо 27%, а киселото с над 5%. От седмичния отчет на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата става ясно още, че индекса на тържищните цени се повишава с 0,4% до близо 2,3 пункта. В същото време редица продукти поевтиняват – зелените и червените чушки, краставиците, картофите и лука. При плодовете най-голямо е понижението при лимоните с над 12%. Поевтиняват също прасковите, кайсиите и ябълките. При основните храни по-скъпи са брашното и захарта, докато олиото и ориза поевтиняват. Агенцията по храните спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и 2 пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, в която остро се противопоставиха на изказване на вицепремиера Атанас Пеканов, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш. В телевизионно интервю вицепремиера определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите. По думите му, не е нормално да седне в ресторант в София и в Виена и цените да са относително еднакви. Сравняването на цените в ресторант в Виена и в София, без да се сравнят данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, найми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ, а удобно политическо говорене, посочиха в позицията си от ресторантьорския бранш. Оттам отново отправиха призив за намаляване на ДДС за сектора, както и за честен разговор.

0: за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията у нас. Бургаският окръжен съд остави в ареста Димитър Христов, обвинен за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция Гранична полиция. При проверката на камиона, който шофирал, бяха открити 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана. Според предварителните оценки, пазарната стойност на наркотичните вещества може да достигне 15 милиона евро. Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка домашен арест. По думите му, представени от неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемия обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити в фолио и по тази причина той не успял да ги прегледа, посочва защитата. Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването. Като аргумент, прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемия е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение, през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили. Определението на окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване. Политическо сътресение в Германия след регионалните избори в Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия триумфира на вота в източната провинция и си осигури рекордните близо 44% от гласовете. С 39 места в 83 местния парламент обаче популистката партия няма абсолютно мнозинство, с което да управлява. Германския канцлер Фридрих Мерц не скри изненадата си от резултата и призна загубата на неговия християн-демократически съюз. Регионалната организация на Алтернатива за Германия Саксония-Анхалт е обявена от силите за сигурност като дясно-екстремистка организация, но антиимигрантската и популистка риторика привлича избирателите. Като най-шокиращ е сочен план на партията за така наречената реимиграция, тълкувана от мнозина като план за масова депортация. Доналд Тръмп публикува резултата от изборите без да го коментира, а поздравления дойдоха от Москва и крайни формации във Франция и Испания. Тревога пък изразиха редица западни лидери. След победата на Алтернатива за Германия, няколко хиляди демонстранти се събраха на протест пред Бранденбургската врата в Берлин с лозунги като «Фашизма не е алтернатива». Стотици демонстранти се събраха и в съседния град Потсдам. В провинция Берлин на 20 септември също ще има избори за регионален парламент. Кипър увеличава обхвата на получаващите детски надбавки и разширява критериите за доход за тях. Промените значително засилват подкрепата за семействата с деца, обяви президента Никос Христодулидис в специално видеообращение по повод старта на новата учебна година. Още близо 17 000 семейства ще получават детски надбавки, като над 23 000 деца ще се възползват от новата наредба. Увеличават се горните граници на доходите за семейства с 3 и 4 деца, които дават право на помощи за тях. В тази група вече влизат и родителите с доход съответно до 90 000 и до 100 000 евро. Промяната е в подкрепа на семействата от средната класа, подчерта президента. Разширяват се и субсидиите за обучение в детски градини на деца до 4 години и 4 месеца, възрастта след която те навлизат в обхвата на безплатното задължително предучилищно образование. Безвъзмездната държавна помощ ще обхване близо 2000 нови семейства и 2800 деца.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Националният координатор на PISA за България, Калин Баев, каза, че в тази годишното изследване са се включили 91 държави и региони от целия свят и повече от 760 000 ученици на възраст от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца. По думите му, всяко издание на PISA се фокусира върху три основни области – природни науки, четене и математика, като целта е да се провери доколко учениците успяват да приложат това, което са научили в училище, в реалния живот. Основната област на миналогодишното изследване, природните науки, продължава да бъде тази, в която учениците се представят най-добре. Учениците у нас се позиционират на ниво 2, което е над базовото за функционална грамотност. При четенето се отбелязва ново понижаване на резултатите, както в световен мащаб, така и в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учениците в България са под нивото на базовата грамотност. Резултата по математика е малко над базовото ниво на функционална грамотност. Според министъра на образованието Георги Вълчев, резултатите от PISA показват, че през годините на реформи са допуснати грешки в образователната система и следва да се намерят решения и мерки, които да подобрят ситуацията през следващите години. Една от мерките е, че ще се работи по промяна на принципа парите следват ученика, така че да се отчита и качеството на образованието, което дадено дете получава. Друг проблем, на който ще се търси решение, е невладеенето на българския език. Ще се работи и за мотивиране на учителите и повишаване на квалификацията им, а също и за възстановяване на скъсаната връзка между семейството и училището. Друг много важен елемент ще бъдат и мерки за повишаване на дисциплината на учениците, за да се подобри цялостно образователната среда. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казус в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишният Георги Кузев беше

0: пребит жестоко и до смърт с началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те остават в ареста. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски, заедно с екип от Военно-медицинската академия, е обследвала и обезопасила терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складовата база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за взривовете и за пожара. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средствата за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана Patriot чрез следващото плащане от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на страната от Европейския съюз. Заема на Евросъюза за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 милиарда евро за тази и за следващата година, от които около 60 милиарда евро са предвидени за военни нужди, а 30 милиарда за бюджетна подкрепа. По правилата на механизма, средствата за отбрана трябва да се използват за покупки от украинската и европейската отбранителна промишленост, като за спешни нужди могат да бъдат разрешавани изключения. Такова е необходимо за американските системи Patriot, които са сред основните средства на Украйна за защита от руски ракети и самолети. По данни на НАТО, през последната година около 75% от ракетите за Patriot, доставени на Украйна, са осигурявани чрез инициативата Пър за закупуване на американско въоръжение с финансиране от съюзниците. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишния Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: София учредиха инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Събранието се проведе в зала 6 на Националния дворец на културата. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание от редиците на ГЕРБ Вежди Рашидов, бившия вицепремьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Подкрепа дойде от премиера Румен Радев, с когото 9 години работиха заедно като президент и вицепрезидент. Според него Илияна Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, каквито изисква поста на държавен глава. Радев посочи, че у нас протичат процеси на нормализация, а българите искат мир, закон и перспектива и не е време за експерименти. Подкрепата си за кандидатурата на Йотова заявиха още председателя на ПЕС и бивш премиер Сергей Станишев, президента с два мандата зад гърба си Георги Първанов и евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. Безпрецедентно от ГЕРБ обявиха, че няма да се регистрират за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. В съобщението, изпратено до медиите, от партията лаконично заявиха, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които по-рано изтъкна лидера Бойко Борисов. А именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Илияна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясноцентристкото пространство. Друг аргумент на Борисов беше, че ГЕРБ винаги играят за победа, а не на олимпийския принцип. Депутата от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър Теменушка Петкова добави само, че партията няма и да подкрепи кандидат за президент, защото подкрепа се давала само ако е поискана официално. От създаването си през декември 2006 година до момента ГЕРБ са участвали 23 пъти на избори, парламентарни, президентски, местни и европейски. В 17 от тези участия печелят, а 7 пъти губят. До момента 2 пъти издигат кандидати за президент. През 2011 година това е Росен Плевнелиев, който печели. През 2016 беше Цецка Цачева, която загуби. На предишния президентски вот през 2021 ГЕРБ подкрепиха професора Анастас Герджиков, който беше издигнат от инициативен комитет и загуби на втори тур от Румен Радев. Самия той пък коментира лаконично ситуацията. Това си е тяхно решение, но знаете как преди години ГЕРБ имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, каза премиера. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Регистрацията на партиите и коалициите приключи на 9 септември, а крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17 часа на 14 септември. След това е регистрацията на самите кандидатски двойки, която приключва на 22 септември. Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката, през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират те.

0: тези цени и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани наценки, каза той. Тинейджерите по света четат най-малко от началото на века, като увеличаването на времето пред екраните и намаляването на времето за четене за удоволствие са свързани с по-ниски резултати. Това сочат данните от изследването PISA, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Констатациите са на базата на проучване, проведено сред около 760 000 15-годишни ученици в 91 държави по света. Резултатите показват спад в четенето, математиката и природните науки до най-ниските нива, регистрирани от началото на изследването през 2000-та година. Средният резултат по четене е намалял от 501 точки през 2012-та до 466 през миналата година. Според организацията, учениците средно демонстрират умения, които преди са били очаквани от деца с една година по-малки. Повече време пред екрана и по-малко четене за удоволствие вървят ръка за ръка с по-слабите резултати, посочи генералния секретар на организацията Матиас Корман. По думите му се наблюдава и по-повърхностно четене, при което учениците бързат да прегледат текста и дават бърз, но грешен отговор. Спада засяга и природните науки и математиката. Резултата по природни науки е намалял от 506 точки през 2009 до 486, а по математика от 502 до 469. Източна Азия продължава да доминира в класацията. Китайските градове, включени в изследването, Сингапур, Япония, Корея и Тайван са сред образователните системи с най-високи резултати. Великобритания и Естония са единствените страни извън региона, попаднали в челната десетка и по трите показателя. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установява връзка и между дигиталното разсейване и по-слабите резултати. Учениците в страните от организацията прекарват средно по 3,4 часа дневно в свободното си време пред цифрови устройства, а още около 3 часа използват устройства за учебни цели в училище и у дома. Почти половината от учениците редовно използват чат-ботове с изкуствен интелект за учене. Тези, които ги използват за писане на есета, обобщаване на текстове и проучване на теми, обаче постигат средно с около 20 точки по-ниски резултати по природни науки, разлика, която организацията сравнява с приблизително една година обучение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министерството на финансите категорично се разграничи от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Това се посочва в позиция на Министерството на финансите, изпратена до медиите. В нея се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. В момента Министерството на финансите работи усилено по подготовката на бюджета за 2027 година, като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси, посочват от ведомството. По-рано от ГЕРБ СДС обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетен дефицит за 2025-та. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на АПИ от управляващото мнозинство указват на Сметната палата одита да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. Втори китайски завод за производство на автомобилни части отвори врати край Пловдив. Новото предприятие се намира в индустриална зона Тракия и беше официално открито от премиера Румен Радев. Инвестицията в производствената база до момента надхвърля 32 милиона евро. Предприятието ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, като до края на годината се очаква в него да бъдат разкрити 100 работни места. По време на церемонията Радев определи инвестицията като знак за растящото доверие на чуждестранния бизнес към България и като пример за промяната в икономическия модел на страната. По думите му, откриването на завода е и резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. Радев подчерта, че целта на правителството е икономиката постепенно да се отдалечи от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд и да се насочи към инвестиции и производства с по-висока добавена стойност. В рамките на посещението си в индустриална зона Тракия, премиера даде начало и на строителството на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Инвестицията в него е за 7 милиона евро. Югоизточния обход на Пловдив трябва да бъде завършен до края на октомври следващата година. Това заяви премиера Румен Радев при инспекция на място на строителството на трасето от Скобелева майка до Асеновградско шосе. Регионалният министър Иван Шишков обясни, че по проекта има проблеми с проектирането, а на терена в момента работят и археолози. По думите му, държавата ще създаде необходимите условия строителя да навакса забавянето и да приключи работата в поставения срок. Министъра обърна внимание и на необходимостта от преработване на проекта за надлеза на железопътната линия, който е от 2017 година. Той увери, че ще бъдат направени необходимите стъпки за наваксване на сроковете. Шишков добави, че за отсечка от западната част на новия околовръстен път вече има издаден ОВОС и предстои изработване на подробен устройствен план и проектиране. Той подчерта, че проблемите с проектирането не трябва да се превръщат в причина за допълнително забавяне на строителството. Конкретната стойност на цялото трасе все още не е ясна. Държавата обаче ще осигури възможност строителните дейности да продължат, така че обекта да бъде завършен на време. Напредъка по проекта ще бъде отчитан всеки месец от регионалния министър пред премиера. Радев обяви още, че концесионирането на големи пътища и магистрали е приоритет на правителството. В момента вече разглеждаме на публично обсъждане закона за публично-частното партньорство. Следващата седмица ще приемем и стратегически анализ за това, кои са най-приоритетните пътни артерии в България, магистрали, ЖП линии, мостове, тунели, пристанища и летища, каза Радев. Той даде за пример, че от години летища

0: като в Пловдив работи под своя капацитет. Канада въведе ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара. Контрамерките бяха обявени в края на август, след като Вашингтон наложи мита върху канадски стоки за същата стойност и провали преговорите в последния момент, когато поиска да има контрол върху търговските споразумения на Канада с трети страни, суровините и други червени линии, на които Отава се противопостави. Канадските мита са до 50% в зависимост от съответния продукт и обхващат стомана и алуминий, домакински уреди, целулоза и хартия, електроника, мебели и други стоки. Междувременно, без съпътстващ текст, Тръмп публикува в социалната си мрежа карта, в която Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени под американския флаг. Исландското външно министерство определи публикацията като неуместна и извика американския посланник. Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, която е автономна територия в рамките на кралство Дания. Това предизвика реакции в Дания и други европейски държави, а миналия месец Исландия гласува на референдум против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз. Протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион и 600 000 ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинция Тарагона. Учителите настояха за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει